0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bobnoțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face?

Vorbe cu personalitate. Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând pot să învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Mirosică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! 7:09, revenim așadar pe frecvență, pe 103,4, pe radio-7.ro, la 7 dimineața, un program care ține până la 10 dimineața, că la noi, așa e, pe parcursul la 3 ore, timp în care ne distrăm ca de obicei, ascultăm muzică, povestim, mai vorbim cu voi, vedem ce invitații pentru concerte mai găsim. 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm încă de pe acum să ne spuneți cum e pe afară, cât de rău se circulă prin București, cât de bine n-are cum să se circule prin acest măreț șantier al patriei. Și să vedem, ia, în prima oră de program ce avem de făcut. Băi, ca de obicei, vedem care sunt reperele zilei, care sunt sărbătoriții, care sunt sărbătorile datei de 28 mai. Apoi vorbim puțin despre vreme, după care plecăm pe la alții, prin străinătate. Bun, să începem, așa cum îi place românului, cu o pauză. Ascultăm un pic de muzică în continuare. 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Când noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună.
5: Yummy.
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Bun, 7 și 18 minute. Ia să vedem care-i treaba cu ziua de astăzi, 28 mai 2026.
1: Băi, n-ar fi multe lucruri de spus despre ziua asta. În schimb, avem foarte mult sărbătoriți. Așa, pot să spun așa, că astăzi este ziua Republicii Azerbaidjan.
0: Așa.
1: Da, foarte frumos. Și ar putea să facă și eu cinste să mai scadă un pic din prețul gazelor, petrolului.
0: Da.
1: Dacă le zicem la mulți ani, oare s-or simți să facă și eu cinste?
0: Un 4 bani, 5 bani acolo ceva.
1: Acolo, cât să fie. Și tot astăzi este ziua hamburgerului, mă.
0: Ia uzi, bă, băiatule.
1: Băi, da, bine de tot.
0: Da.
1: Hrănitor, ce să zic. E adevărat că...
0: Și la modă așa de câțiva ani.
1: Da. Și a ajuns să coste undeva la peste 50 de lei un hamburger, ca lumea, nu? Iar... Da, asta e acum. Dai un ban, dar porți o pălărie cu număr mai mare. Da. Se pare normal. Da, bun. Rest, ce ar mai fi de spus despre ziua asta? Nu știu, îmi spui tu mai multe, că nu știu ce să-ți mai zic.
0: Ia să vedem.
1: Destul de sărăcuț așa în...
0: 28 mai 1991 ar fi ziua când a avut loc un eveniment extrem de important pentru lupta împotriva cancerului. Este emis un brevet pentru descoperirea procedeului de obținere prin semisinteză a taxolului, cunoscut și sub denumirea generică de paclitaxel. Este un medicament chimioterapic descoperit în anii 60, care se folosește la tratarea diferite forme de cancer, rezultatele cele mai bune obținute fiind în cazul cancerelor de sân, ovarian sau pulmonar. Ca agent antimicotic, el împiedică procesul de diviziune celulară, stopând răspândirea celulelor ce au suferit mutații genetice. Acum, în natură, unde a fost identificat pentru prima dată, taxolul se găsește în scoarța arborelui de tisa, care crește doar în zona de nord-vest a Americii de Nord. O zonă, dacă mă întreb pe mine, și destul de greu accesibilă.
1: Da.
0: Și folosirea lui pe scară largă era practic imposibilă până în 1991, dar odată cu dezvoltarea metodei de obținere a acestuia cu ajutorul medicamentelor, materialelor vegetale cultivate în laborator, inventatorii Kristen, Gibson și Bland au deschis calea către producerea în masă a medicamentului.
1: Băi, da, foarte important. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Îl avem pe John Fogerty de la Creedence Clearwater Revival. Împlinește 81 de ani. John Fogerty. Apoi avem doi foști mari primari, bă, băiatul.
0: Ia să vedem, ia.
1: Unul este Rudy Giuliani, care împlinește 82 de ani. Mare, mare, ce să mai... a fost primarul New York-ului, bă, băiatul. Și al doilea mare primar sărbătorit astăzi este Nicolae Robu, bă, băiatul. Trubadurul primar.
0: Bă, doi maestri, doi meseriași.
1: Nicolae Robu împlinește 71 de ani.
0: Ce vorbă.
1: Îi spunem la mulți ani. Apoi o avem pe Kylie Minogue, sărbătorită, da. Și ea împlinește 58 de ani. Tocmai a primit un documentar despre viața ei pe Netflix, care chiar așa cred că se numește, Kylie.
0: Da.
1: Apoi 52 de ani împlinește Tudor Chirilă. Îi spunem și lui la mulți ani. Apoi din zona din zona artistică rămânem cu Gladys Knight, mare meseriașă și cântăreață și actriță. 82 de ani împlinește Gladys Knight. Și avem niște fotbaliști pe aici buni, buni de tot. Unul este Phil Foden împlinește 26 de ani. Membru de bază al Naționalei Angliei. Apoi 35 de ani împlinește Alexandre Lacazette, francezul, unde, pe la Olimpic, parcă juca, nu?
0: Da, Lacazette, da, da, Lacazette la Olimpic, da.
1: Așa, și Kyle Walker, fundașul de fier, la un moment dat, fundașul dreapta, parcă juca el la Manchester City. Acum, cred că încet, încet se va retrage, împlinește 36 de ani, dacă nu cumva s-o fi și retras, nu știu. Da, cam astea sunt reperele zilei de 28 mai, o zi de joi. Până la ora 10 suntem împreună și astăzi, pe 103.4 și online pe radio-7.ro. Noi mergem să ne facem o cafea și ne pregătim și cu informațiile meteo, iar voi puteți să pregătiți și voi niște mesaje la 077 220 și 47.

0: Bun, 7:33, moment în care înregistrăm undeva la 19 grade. Cam așa.
1: Da, numai că temperatura resimțită e un pic mai scăzută. Bate vânticelul, să știți. E un vânt de

0: destul de nervos astăzi. Sau cel puțin în dimineața asta.
1: 23-24 de grade, un pic mai răcoare, nu ne mai toropește ca în zilele trecute căldura. Mâine la fel. În weekend mai cald, 26-27 sâmbătă, dar cu vânt puternic în prima parte a zilei. Duminică tot 26, dar cu un pic de ploaie după amiază. Scad și minimele în perioada aia, undeva la 11 grade Celsius. Și temperaturile încep să crească din nou de luni încolo, 28-29 de grade. Miercuri chiar spre 30 din nou. Marți, ci că din nou ar fi un pic de vânt puternic după amiază. Iar în ceea ce privește precipitațiile, joi s-ar putea să picure pe aici prin București. Oricum, până la sfârșitul săptămânii viitoare, cer variabil, 28-29 de grade, cam așa.
0: Bun, hai să vedem cum va fi vremea prin țară. Astăzi cer variabil, temporar vor apărea înnorări la munte și în sudul țării, unde sunt așteptate ceva averse și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu rafală ce vor atinge 45 până la 55 de km pe oră. Spre seară, vântul va slăbi treptat în intensitate. Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra între 19 și 30 de grade, minimele pe timpul nopții vor coborî până spre 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. În restul țării, minimele vor fi cuprinse undeva între 10 și 15 grade. La munte, vremea va deveni instabilă, cu perioade de înnorări accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după amiaza și seara. Vântul va sufla destul de tare pe creste, la rafală poate chiar vor depăși 50 de km pe oră. Temperaturile vor scădea semnificativ față de zilele precedente, iar în zonele înalte, nopțile vor deveni chiar reci pentru această perioadă. Cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. Ne facem bagajul și plecăm pe la alții. Voi rămâneți pe 103.4 și online pe radio-7.ro, iar numărul de WhatsApp este în continuare deschis și așteaptă mesajele voastre. 077 220 și 47.

0: Așa, hai să ne apucăm de treabă, să călătorim puțin. Pe unde plecăm?
1: Ei, eu merg aici mai aproape, până Austria.
0: Așa.
1: La prietenii noștri.
0: Da.
1: De viață, adică sunt prieteni istorici austriecii cu noi.
0: Da.
1: Să vă povestesc despre restaurantele din Austria. Păi, restaurantele din Austria, ce să vă zic, e foame mare pe acolo.
0: Aolo.
1: Da, au început să taxeze clienții care împart o singură porție de mâncare.
0: Cum adică?
1: Da, sunt din ce în ce mai mulți oameni care...
0: vin doi oameni și
1: pe
0: comandă
1: o porție, da.
0: O porție.
1: Da, taxa poate ajunge și la 11 euro pe farfuria goală, iar practica se pare că s-a întins în toată țara.
0: Păi iartă-mă, dar porția cât e dacă 11 euro e farfuria goală? Farfuria plină cât costă în Viena?
1: Mult mai mult, îți dai seama.
0: Da, în fine.
1: Sau poate că... cine știe... austricii au descoperit situația asta într-un mod oarecum neașteptat. Povestește o familie, doi copii nu puteau termina o porție întreagă. Părinții au vrut să comande o singură pizza și să o împartă. Meniul însă preciza clar: pizzele noastre se taxează pe persoană.
0: Mizerie.
1: Ce
0: deci
1: zici de treaba asta?
0: Absolut mizerabil.
1: Prețul...
0: Nici nu știu dacă e legal, știi?
1: Te poți să... legal. Atâta timp cât ești privat, poți să faci ce vrei tu acolo. Poți să vii și la felie.
0: Da.
1: Prețul pizzelor porneau de la 11 euro. Familia ar fi plătit aproape 40 de euro pentru
0: deci,
1: ca cei
0: atenție.
1: Doi...
0: 11 euro și dacă da, deci da, e un farfuria goală 11. Deci practic dublează prețul.
1: Exact.
0: Ca și cum ai mai lua, păi da, bine, atunci mai cumpăr una.
1: Păi da, asta și vor de fapt și de drept ei.
0: Da.
1: Familia ar fi plătit aproape 40 de euro pentru ca cei doi copii să mănânce. Tatăl, care a dorit să rămână anonim, a declarat că nu se aștepta la o astfel de politică.
0: Mizerie. Și dar și ce făceam? Luam un, comandam două și ziceam, bă, n-am putut să o termin, punem și mie la pachet tot ce a rămas.
1: Da,
0: iau acasă,
1: așa ar fi trebuit. Practica vizată în Austria se numește farfuria hoțului sau farfuria parazitului. Ea apare când grupurile mari comandă mai puține feluri principale decât numărul de persoane, apoi cer farfurii goale suplimentare pentru a împărți mâncarea.
0: Auzi, dar dacă nu ceri farfurie suplimentare, dacă mănânci din aceeași farfurie, unul cu furculița, unul cu mânuța.
1: Unul cu furculița, unul cu cuțitul.
0: Unul cu cuțitul, exact.
1: Mă rog, cei care dețin restaurante spun că obiceiul a scăpat de sub control, mai ales după pandemie. Trebuie să atingi un nivel de venituri ca să aibă sens, explică președintele unei divizii de turism din Salzburg. Suprataxa variază în funcție de localitate. De exemplu, în Salzburg, taxa tipică este de aproximativ 4 euro pe farfurie suplimentară. În alte orașe, suma este mai mică. Unele restaurante percep până la 8 euro. Cazul din cel pe care vi l-am descris cu 11 euro prezintă una dintre cele mai ridicate niveluri raportate. Practica s-a extins în toate provinciile austriece. În august, purtătorul de cuvânt al sectorului gastronomic din Viena a remarcat că mulți clienți considerau de la sine înțeles serviciul complet la prețuri mici. Proprietarii de restaurante subliniază că există excepții. Nu toate situațiile sunt tratate identic, mai ales când nota totală justifică serviciul oferit. Cu alte cuvinte, ești la mâna lor. Să uită așa, ia ce a comandat mă ăsta, cât a comandat. Îl încărcăm sau nu îl încărcăm? Adică, de fapt...
0: Se uită
1: aici
0: și la...
1: începe să fie problema.
0: Se uită și la ceasul de la mână.
1: Exact. De fapt, aici începe să fie problema. Că te taxează în funcție de ce?
0: Da.
1: Mai rămâne să stea unul în parcare, să transmită patronului să cu ce mașină ai venit. Lasă șefule că ăsta are bani, uite cu ce mașină a venit. Mai bune e o suprataxă acolo, că a ocupat mai mult.
0: E o mizerie, adică...
1: Da.
0: Înțelegi taxa de serviciu, de cum ar veni... șpaga aia trecută din oficiu pe bon, aia pe care eu lăsai oricum ospătarului. Băi, dar să ajungi la astfel de practici,
1: în fine. Totuși, proprietarii de restaurante sunt într-o postură oarecum ingrată, pentru că nu știu, asta e senzația mea.
0: Costurile de funcționare sunt foarte mari.
1: Sunt foarte mari.
0: Omul din afară are senzația că prin zona asta ospitalității curge laptele și mierea, mamă, e proprietar de restaurant.
1: Nu, e greu, e greu.
0: E bogătan, e milionar, nu e chiar așa. S-au scumpit gândiți-vă că sunt mari consumatori de energie restaurantele, în primul rând
1: marea majoritate
0: de,
1: sunt
0: de
1: cu
0: aparate electric sau gaz, oricum ar fi, costă mult. Apoi personalul, toate astea, chirii,
1: plus taxele, taxele pe scaun, pe masă, pe curând, pe...
0: asta nu mai vorbesc. Nu știu cum o fi povestea pe la austriești, pe acolo, dar pe la noi e un mod foarte interesant de taxare, inclusiv pentru salubritate prin București, pe aici, știi, când îți explică ăștia cum se face ecuația, adică trebuie să plătești gunoiul în funcție de toate locurile pe care le declari la primărie, știi?
1: Da.
0: Să te ferească Dumnezeu să ai o cârciumă de 200 de locuri, că s-a terminat,
1: da. Și în plus am sentimentul, sau mă rog, senzația, poate că nu e cea corectă, nefiind foarte conectat la lumea asta, am senzația că oamenii se duc din ce în ce mai rar la restaurant, pentru că nu mai sunt bani.
0: Da.
1: Pentru că preferă fie să-și comande, fie să gătească, dar asta cu ieșitul la restaurant cred că a devenit o ocazie specială, adică e ultra,
0: asta e nasoală,
1: ultra specială și atunci...
0: Adică peste toate astea mai scad și vânzările, da, hai să zicem că funcționează mai ales prin zone de-astea ultra turistice, unde omul oricum nu-i la el acasă, trebuie să mănânce undeva, să-și ia ceva, dar și pe acolo poate că se orientează mai degrabă către un fast food, către ceva mai ieftin.
1: Da. Bun, 7:47 de minute, plecăm din Austria, vedem noi pe unde mai ajungem. Voi rămâneți alături de Seven, evident.
0: Da, mai ascultăm un pic de muzică. Uite, chiar ne îndreptăm către zona germanică a continentului.

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de servici. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Băi, hai să mergem un pic prin Statele Unite să vedem ce proiecte spațiale de-astea de anvergură mai au. Pe mine mă miră un pic termenul limită pe care îl pun ei în această... Chiar NASA îl pune în această situație, ar fi 2032, când ar trebui să fie gata baza permanentă de pe lună a americanilor. 2030, cât mai înseamnă? 6 ani să facă o bază pe lună. Da, am complicat. Poate așa, să meargă cu autorulotă, cu ceva până acolo.
1: Da, că... acum un cortuleț ceva.
0: Un cortuleț selenar, da. Acum, ideea este că și SpaceX, dar și Blue Origin sunt implicate în proiect. Practic și Bezos și Musk, cei doi competitori, așa, bine, cred că mai mult din perspectiva lui Musk, el probabil are așa niște de-astea, trebuie să fie, să fie în fața acolo.
1: Cred că și domnul Trump își dorește treaba asta cât mai repede, să bifeze în mandatul lui cât mai multe chestii de genul ăsta.
0: Da, bine, asta trebuie să aibă și el niște tichii, să le niște facă, tichii de mărgăritari.
1: Exact, să le facă cincinalul în 4 ani, să...
0: Da, da, da, da.
1: Gata, mă, păi prinde, dacă mai prinde un mandat, prinde 2032, nu?
0: Da, dar nu mai prinde că nu-l lasă Constituția. Asta este... ce e asta? Este nava spațială a lui Bezos, da. Ceva, știi?
1: Da, e ciudat. Da, sau de ceva rău.
0: Vin
1: extratereștri.
0: Extratere, da. Vom vedea care-i treaba. China, bineînțeles că își continuă planurile proprii. Adică noi cu restul lumii...
1: Ia dă-ți căștile jos. Am crezut că e de la...
0: Nu. N-are legătură. E ceva dubios pe aici. Bun. China, după cum spuneam, trimite...
1: Da, e ciudat.
0: E când vorbesc eu? China trimite proprii oameni pe lună, știi? Au lansat naveta spațială Shenzhou-23, trimițând un echipaj de astronauți către stația spațială Tiangong de curând și au planuri în privat, adică ei nu fac parte din programul ăsta în care s-au asociat.
1: Cred că în 2032, când vor ajunge americanii acolo, deja e asfaltat, sunt trenuri de mare viteză, poduri făcute și așa mai departe.
0: Ia să vedem noi ce vor ei. Deci NASA a anunțat în martie un program de 20 de miliarde de dolari. 20 de miliarde pentru construirea...
1: Ce mai e miliard în ziua de
0: azi? Maculatură, deci, pentru baza asta permanentă alimentată cu energie nucleară și solară la polul sudic al lunii. Interesant. De știut cum or să transporte, spre exemplu, astronauții materialul radioactiv de pe pământ
1: cu grijă.
0: Până pe lună, știi?
1: Cu grijă.
0: Da. Așa. Administratorul NASA Jared Isaacman a declarat ieri sau alaltă ieri că aceste anunțuri înseamnă că SUA nu vor mai abandona niciodată Luna.
1: Clar.
0: Cum au făcut-o în ultimele zeci de ani.
1: Eu zic să o revendice, că o să vină domnul Trump și o să zică, domne, locuitorii de pe lună mă iubesc, domn.
0: Vor să vină ăia care au cumpărat terenuri. Nu-ți dai seama ce e acolo. Ori să poate să ajungă și ăștia care au cumpărat terenul al de Madonna, ăștia, să meargă și ei la proprietățile.
1: Putea să cumpere oricine, adu-ți aminte că erau certificatele alea de...
0: Bă, ideea este că întotdeauna m-am întrebat cine vine, adică dacă ăștia cumpărau acele terenuri, înseamnă că cineva le vindea. Păi aș vrea să știu și eu cine vindea terenurile de pe
1: lume. Niște băieți deștepți.
0: Da.
1: Și nu puteau să-ți vândă ăia de-ți vindeau aerul din sticlă sau din pungi. Nu erau la fel. La fel și ăștia, ci mai.
0: La polul sudic lunar, deci la polul sud al lunii vor să instaleze baza asta permanentă. deoarece acolo e apă înghețată care ar putea fi folosită drept apă potabilă sau pentru producerea de oxigen.
1: Băi, eu am o întrebare profundă, adică dacă ar putea cineva să-mi răspundă la ea. Până la urmă, luna e și ea plată?
0: Da. E ca un disc.
1: Aha, lumea disc, da.
0: E ca un disc, dar întotdeauna, nu știu dacă eu observa, toate discurile, că toate sunt probabil niște discuri.
1: Da, pe 33 sau pe 45?
0: Bă, nu știu asta, dar depinde, adică îți dai seama când te apropii, știi? Întrebarea e cum de sunt orientate perfect către pământ, adică, a, ba, nu, stai că luna o mai vezi și semilună din când în când mai e și, da.
1: Lucruri da, complicate,
0: sunt îndreptate către pământ în așa fel încât din orice punct le vezi de ca și cum ar fi sferice, știi?
1: Corect.
0: Sau mai e o versiune. Toate celelalte astre cerești sunt sferice, numai pământul e plat.
1: Da.
0: Eu nu știu exact care e teoria imbecililor respectiv, dar
1: n-o-ți bate cap.
0: Ce susțin ei?
1: N-o-ți bate capul că nu e cazul.
0: Da.
1: Da. Eu mai citisem o știre și vreau doar așa, repede de tot. Știi bancul cu, mă rog, două domnișoare, nu pot să le spun culoarea părului că n-am voie. Două domnișoare stăteau de vorbă și una zice: auzi, dragă, cum se spune corect? Iran sau Irak?
0: La ce?
1: La ce? E, da, exact. La fel e și aici. Domnul Donald Trump a confundat Iranul cu Omanul și a zis că, și a zis că îi distruge. Bine, săracii aia din Oman, aia din Oman, întâmplător chiar le sunt aliați, adică
0: Da.
1: Da, Iran, Oman, ne luăm din asta.
0: A ridicat,
1: acum.
0: Probabil că și Icu a ridicat un pic din sprânceană.
1: Da, a mai confundat el și Albania cu Armenia și Islanda cu Groenlanda, ce mai contează încă.
0: Da, bine, gafe de astea. Știm cu toții cam cât de mult se pune accentul pe geografie prin școlile americane. Da?
1: Nu, păi acolo există America și restul lumii, nici mai contează. Dacă știi ceva legat de America, e perfect.
0: Restul lumii fiind cel de-al 51-lea stat american.
1: Evident, evident. Mă rog, cu mici excepții. Bun, hai să ne întoarcem la muzică. 8:04, suntem oficial în cea de-a doua oră de 7 dimineața. Ne pregătim de piesa de la She7.

0: piesa de la și 7.
1: Bun, hai cu piesa de la și 7. Bă, uite, s-a nimerit astăzi chiar la și 7, așa. Ascultăm piesa de la și 7. Continuăm cu single-urile de pe viitorul album The Pretty Reckless. Avem de data asta chiar piesa care dă titlul, și anume Dear God. Dear God, The Pretty Reckless, un album care va fi lansat pe 26 iunie, mai e o lună. Până atunci s-ar putea să mai iasă până în lansare un single. Doar, oricum, lucrurile sunt destul de clare. Până acum am mai ascultat noi o piesă care, Love Me, care suna într-un mare fel ce mai încolo și încoace. Albumul se pare că e și destul de profund așa și foarte, foarte, foarte bun din punct de vedere compozițional. Acum, în ceea ce privește producția, totul sunt americane, că aici n-aveam dubii. Dear God, o piesă atipică pentru zilele noastre, piesă de 6 minute. Deci avem destul de mult timp să o pritocim așa. 077-220-4-7. Haideți să vedem ce părere are și poporul despre piesa de la și 7 de astăzi. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp, bineînțeles. The Pretty Reckless, Dear God.

0: Piesa de la și 7.
1: Piesa de la și 7, așadar, Dear God, de la The Pretty Reckless, banene, meserie. Meserie.
2: Excepțională piesă, excepțională. Ia bine, și vedem. Vocea solistei e într-un mare fel.
1: Da, așa scriu și ascultătorii pe aici, foarte mișto piesa și vocea și chitara, Mădălina ne scrie. Ia să, ce piesă grea, corpolentă, zice Cristi aici. Băi, pe mine, la un moment dat, mă ducea cu gândul și la... chiar la Black Sabbath-ul vechi, așa, de pe vremea lui Ozzy, la un moment dat, știi?
2: Da.
1: Raportat așa la greutatea riff-urilor, știi?
2: Da, da, ca voce domnișoara e peste Ozzy.
1: A, bine, asta e un pic așa.
2: E vorba între noi.
1: Asta aici nu... Nu discutăm chestiunile astea, că știi cum e. Se supără lumea după
2: aia. Da, așa este, mai
1: acolo,
2: bine.
1: Da, acolo era vorba de atitudine, de compoziție,
2: de altceva,
1: de alte chestii, da. Bineînțeles și de, dacă stai să te gândești totuși, și de corectitudinea în interpretare, știi? Da.
2: Băi, să vedem. Trupă mare, Pretty Reckless, trupă mare. Și mi-aduc aminte că am fost între cei care am difuzat primii când a apărut trupa. Așteptăm nou album, să vedem. Într-o lună de zile ai zis că apare, nu?
1: Într-o lună, da. Cam de azi, într-o lună. Undeva 26 mai.
2: No, 26 iunie.
1: Dacă okay.
2: Deci mai puțin de o lună.
1: Ia să vedem, 26 e vineri, da, da. Deci pe 26.
2: Ok. Hai să ne vedem în continuare de treabă. Avem încă multe lucruri de făcut până la ora 10, așa că trebuie să mergem la etapa următoare. Etapa următoare, ce scrie în dreptul ei? Scrie concurs cumva?
1: Da, ia să ne pregătim
2: ce
1: noi.
2: Ce coincidență.
1: Da, pentru una alta. 0316200707. Pregătiți-vă de festival.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Bun, avem concurs la 7, oameni buni. Avem, ce avem? Avem invitații, avem abonamente.
2: Abonamente, domnule.
1: Abonamente pentru Nocturna Fest. Abonamente pentru două persoane punem la bătaie în acest moment. Nocturna Fest, ediția a doua, 5-7 iunie, da? Deci pe 3 zile se întinde festivalul, care va avea loc în Teleorman, bă, băiatule.
2: Teleorman.
1: Trebuie să ajungi acolo pe celebrele șosele.
2: Plaiuri.
1: Șosele asfaltate. Da.
2: De Teldrum.
1: Bun, conacul la Nișor Neagu, la Călinești, undeva în apropierea Alexandriei. Atenție, Teleorman, da? Deci nu aia din Egipt, nu acolo, nu în la gurile de vărsare ale Nilului. În Teleorman, acolo, avem 3 zile de festival, cap de afiș, Dirty Shirt, Cargo și Iris, apoi multe trupe, numai una și una, Anton, Hans, Trooper, Manteos, The Voodoo, ce-ar mai fi, Zenit, Deep Zone,
2: School Rock,
1: Sunset, The Zoo, bă, treaba serioasă, 3 zile, foarte mișto, atmosfera e cea mai importantă, aveți acolo spațiu pentru camping, aveți tot ce vă trebuie, spațiu pentru mâncat,
2: păi
1: pentru
2: băut. Păi tu stai seama că la câte abonamente am dat noi, dacă toți oamenii merg cu cortul, își fac un cartier. Va fi cartierul 7, cartierul 7 din complexul Nocturna Fest, ediția a doua.
1: Acolo trebuie să se... Păi nu, deja... La

0: care sună, care, bine, care își dorește și care sună primul pentru acest concurs.
1: 031-620-0707, numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Cine sună primul, pune mâna pe două abonamente, preț de 3 zile, pe 5, 6 și 7 iunie. Avem Nocturna Fest cu tot felul de chestii mișto pe acolo, dincolo de concertele propriu-zis și de muzica foarte bună, mai e și atmosfera, pentru că altfel ești când mă rog, vii și stai 3 zile, îți pui cortul, e, poate să fie okay, o ieșire foarte ok, inclusiv la nivel de familie, așa. 031-620-0707, numărul de telefon. Sigur că putem oferi și varianta numărului de WhatsApp 077-224-7. Atenție, nu sunați pe numărul de WhatsApp, căci nu vă va răspunde nimeni. Trebuie doar să dați mesaje pe numărul de WhatsApp. Cei ce vor suna, vor suna pe 031-620-0707. Gata, ai deblocat telefoanele?
0: Da, mă uitam aici pe ambilet.ro, pot fi achiziționate și locurile de campat. Asta e un lucru foarte bun. Camping Pass. Bă, aici e o altă chestie. Uite că vorbeam ieri cu ascultătorul nostru care n-avea cort din dotare, nu, nu este camper obișnuit, ca să zic așa. Văd că poți să-ți iei pentru cele 3 zile și cort premontat de organizatori. Adică au corturi premontate, da, de două persoane, apoi
1: corturi de nuntă au?
0: Corturi, alea sunt acolo, în zona de food and drink, după cum ar spune Teleor Măneanu.
1: De rând.
0: Car camping, acces rulotă, da, deci lucruri lucruri serioase și e bine că
1: cam
0: sunt
1: cum e la Brezoi, așa. Cine a fost la Brezoi știe despre ce e vorba.
0: Cu de toate, cu de toate. Acolo stragi curent, stragi apă curentă dacă ai nevoie, îți aduci furtun de acasă. Bă, e ce trebuie. Bun. 031-620-0707. Avem abonamente duble pentru Nocturna Fest 2026, Conacul Anișor Neagu, Călinești Teleorman.
1: Nici măcar nu spuneam, e foarte departe.
0: Nu e, nu e. După cum spuneam, Dirty Shirt, Cargo, Iris, Trooper, Hans, Anton, The Voodoo, Banteos, Trooper, The Deep Zone, Sunset, Zenith, School Rock, bă lucruri cât se poate de serioase timp de 3 zile, un weekend foarte mișto, la aer curat, cântări,
1: 5, 6 și 7 iunie. Bun, am deblocat telefoanele din acest moment. Cine sună primul? 031-620-0707. A pus mâna pe două abonamente, nu unu, ci două abonamente. Așa că dați drumul, nu stați pe gânduri. Este 8:32 de minute. Noi ne întoarcem la muzică și continuăm să povestim.

0: Bun, hai să începem să mai discutăm una alta de pe aici din zonă. Ce se întâmplă pe la noi?
1: Hei, eu o să încep cu o reacție interesantă. Se întâmplă niște lucruri între două instituții ale statului, sau mai precis între domnul primar general, domnul Ciucu, și Registrul Auto Român. Un mini-scandal, să zicem așa. Domnul Ciucu este foarte nervos și supărat pe Registrul Auto Român. De altfel, a numit instituția una dintre cele mai corupte instituții din România. Ne omoară cu zile, a spus domnul Ciprian Ciucu. Asta pentru faptul că la un moment dat domnul Ciprian Ciucu le-a cerut celor de la RAR, a cerut numărul de mașini din București grupate pe norme de poluare. Da? Căci domnul Ciucu ne pregătește niște bombonele de
0: ar
1: să sărim din galoși.
0: Ar trebui să aibă o bază de date digitală RAR.
1: Pentru treaba asta, ca să-i dea această informație, cei de la RAR i-au făcut o factură domnului Ciucu de 66.000 de lei.
0: Da?
1: Pentru furnizarea datelor privind numărul de mașini din București pe fiecare normă de poluare. Da?
0: Și ce părere are domnul Ciucu?
1: Solicitarea a fost făcută de domnul Ciucu și...
0: Băi, și asta cum se facturează instituțiile statului între ele.
1: Așa. Într-o postare pe pagina de Facebook, domnul Ciucu a scris: ce bine e când instituțiile statului comunică și împărtășesc date pe subiecte importante ca să fundamentăm decizii cu impact asupra milioane de oameni. Asta mi-ar fi plăcut să,
0: păi nu,
1: să
0: nu.
1: Spun...
0: Păi da, decizia e a domnului Ciucu, nu a... Da.
1: Asta mi-ar fi plăcut să spun după ce am solicitat RAR să ne dea statistic numărul de mașini pe fiecare normă de poluare. Pentru a obține aceste informații, primăria trebuie să plătească o sumă consistentă. În schimb, putem intra în posesia datelor pentru suma de, mă rog, peste, un pic peste 66.000 de lei, TVA inclus. Deci, atenție, discutăm de o postare a domnului primar al capitalei, da? Deci putem intra în posesia așa, cu TVA inclus. Mișto, nu? Cam așa exprimarea domnului. Asta din partea unei dintre cele mai corupte instituții din România. Vedem în fiecare
0: cine,
1: zi...
0: Primăria Capitalei?
1: Nu. Da. Vedem în fiecare zi în trafic mașini care scot fum gros pe eșapament, ce ne omoară cu zile, în timp ce au RAR-ul. Nu confundați, domnul primar, nu au RAR-ul, au ITP-ul. E adevărat că ele sunt, stațiile ITP sunt certificate RAR, e adevărat. Dar acum, sigur că putem să discutăm pe tema asta, într-o oarecare măsură probabil că există ceva dreptate, dar domnul Mihai Alecu, Nealecu, Nealecu, Tunde Oaia și Berbecu, domnul Nealecu, șeful RAR, a ieșit și i-a explicat.
0: Păi stai să-i răspundem și...
1: A venit cu clarificări.
0: Și Gabrielei zice, păi și ce, n-are bani? Ne întreabă pe WhatsApp, ai 077-224-7. Păi vă zic eu cât are în 2026, 8,49 miliarde lei. În creștere cu aproximativ 14,5% față de anul precedent, mai mult decât inflația. Deci domnul Ciucu are peste 1,5 miliarde de euro.
1: Dar eu l-aș întreba pe domnul primar așa, că tot veni vorba de mașini care scot fum și asta.
0: Hai că-ți povestesc pe imediat.
1: De ce autobuzele STB n-au nevoie de ITP? Adică,
0: păi adică n-au nevoie de ITP?
1: Păi n-au ITP-uri, nu există stații ITP.
0: N-au RAR-ul.
1: Da? Întrebam așa, nu știu. Poate că nu știu eu foarte bine, dar eu așa mi-aduc aminte. Bun, revenind la domnul Nealecu, domnul Mihai Alecu, directorul general RAR, a venit cu clarificări în urma nemulțumirilor exprimate de domnul Ciucu.
0: Cea mai coruptă instituție. Din postura de primar al capitalei să face asemenea afirmații? Păi trebuie să existe totuși o autocenzură atunci când lansezi. Eu înțeleg că probabil i-a crăpat capul de nervi, știi, s-a ofticat când i-au trimis ăștia factura. Bă, da, trebuie să existe o limită. Altfel, dacă n-ai o limită în a lansa fel de fel de acuzații, te transformi în Donald Trump, știi? Adică,
1: da, totuși...
0: S-o ia gura pe dinainte.
1: Totuși, când tu faci o solicitare pentru un Excel, să zicem, cu 2 milioane de linii. Bă, te gândești, bă, băia totuși ar trebui să presteze ceva. De altfel, da. asta spune Nealecu. Nealecu zice așa, că obținerea și procesarea datelor statistice cerute nu se poate face gratuit, deoarece procesul implică un consum important de resurse financiare și umane, generând automat costuri pentru instituție. Motiv pentru care suntem obligați să tarifăm aceste date statistice, tocmai pentru ca alte instituții ale statului să nu le încadreze ca prejudicii pentru regie și implicit pentru bugetul statului. Conform explicațiilor oferite de directorul RAR, accesul la datele tehnice ale instituției este complet gratuit pentru autoritățile publice, doar dacă există un protocol încheiat între părți. Mm-hmm. Ori probabil că între primărie și RAR nu exista. Doar în acest caz, dumneavoastră a solicitat date statistice care implică consum de resurse umane și financiare ce presupun costuri pentru regie. Motiv pentru care suntem obligați să tarifăm aceste date statistice tocmai pentru că alte instituții să le încadreze, bla bla bla. Ok. Dacă nu am tarifa aceste activități, ele ar fi considerate prejudicii. Totodată Mihai Alecu a menționat că pentru 2025 RAR va vira la bugetul de stat aproximativ 240 de milioane de lei sub formă de vărsăminte și alte 48 de milioane de lei ca impozit pe profit. Directorul a subliniat că instituția a înregistrat o marjă de profit de circa 45%, rezultat obținut exclusiv datorită strategiei managementului de a reduce cheltuielile și de a maximiza veniturile. Ceea ce STB-ul nu e cazul să spunem despre. Și știu că vă doriți ca proiectul PICA. Despre PICA e vorba, am înțeles. Planul integrat de calitate a aerului. Pentru care primăria e tot timpul amendată, pentru că nu-l are, legea obligându-o să-l aibă acest plan integrat de calitate a aerului.
0: Gata, mă, da? Înțeles. Da, interesant că nimeni n-a fost, nici domnul Nicușor, dar n-au putut să facă, n-au fost capabili să pună pe hârtie acest plan.
1: E unul vechi de nu știu câtă vreme.
0: Acest proiect, da.
1: Așa, și pentru că am purtat o corespondență de un an de zile și care trebuie finalizat în următoarea perioadă. Însă nu înseamnă că RAR este vinovat de blocarea acestui PICA, pentru că tarifează cu o sumă modestă datele cerute. Colegii mei au muncit mult timp la strângerea datelor necesare.
0: Uite ce ne zice Ionuț, vehiculele STB fac și ele ITP, dar în cadrul societății. Ce, și tu ca persoană fizică poți merge în autobazele STB să-ți faci ITP-ul la vehiculul personal?
1: Ok.
0: Au această capacitate, și, se pare.
1: Ok, dar întrebarea mea este, aceste stații sunt acreditate RAR?
0: Băi, ar trebui să fie, zic
1: eu. Păi nu știu, întreb.
0: Dacă stațiile din cadrul STB sunt acreditate RAR, asta e o întrebare bună, habar n-am, nu știu.
1: Da, adică s-a întâmplat vreodată ca un autobuz să fie respins de o stație ITP din interiorul STB-ului? Pentru noxe?
0: Da.
1: Da? Așa, bun. Revin. Zice, colegii mei au muncit mult timp la strângerea datelor necesare și dacă RAR nu ar tarifa, mă rog, ar fi ca prejudicii. De asemenea, Nealecu l-a acuzat pe Ciprian Ciucu de denigrarea regiei în spațiul public. Într-o replică tăioasă, acestea a transmis că atacurile nefondate nu fac altceva decât să discrediteze.
0: Da, sunt acreditate, da? Era. Da, da, da, da, da, da.
1: Așa, da.
0: Bine, altfel n-ar putea să facă o inspecție.
1: Bun,
0: tehnică
1: și
0: periodic.
1: Funcționează după principiul stațiilor ITP, adică să uită băieții apă camere și zice, ia oprește mașina o jumătate de oră până venim să facem supracontrol.
0: Ei, asta nu știu. Nu
1: că
0: știu.
1: La stațiile ITP, pentru noi așa se face.
0: Da, întrebarea este dacă s-a, da, dacă s-a întâmplat vreodată ca un autobuz să fie respins. Bună întrebare.
1: pe criterii de poluare, așa, probabil, cine știe, bă, are probleme cu frânele, na, e o chestie, sau, nu știu, alte lucruri grave.
0: Da,
1: sau...
0: cunosc și eu, ne scrie aici... Gabriela, da, aia a fost, nu, aia a fost, a fost o măgărie, să știi, din partea primarului. Și am doi prieteni care lucrează la RAR, muncesc din greu, din contră, au lipsă de personal și muncesc greu, dar asta cu corupția, nu, aia nu, nu, nu. Aia
1: bă,
0: a fost urâtă, urâtă, știi?
1: Da, mă rog, lucrurile sunt pe undeva pe la mijloc.
0: Cea mai urâtă, cea mai corumpă, da, în fine.
1: Da, asta cu cea mai coruptă e... Da, și dacă ar fi așa, în primul rând, asta ar presupune că tu ai toate informațiile necesare să faci, să faci un clasament al instituțiilor, al corupției în instituțiile de stat, și să faci un clasament, iar rarul să fie pe primul loc, să zici, bă, asta este cea mai coruptă.
0: Bă, din scaunul de primar nu poți să faci, știi, declarații de-astea calomnioase. Eu înțeleg, bun, calomnia pentru, în numele libertății de exprimare a fost dezincriminată, dar nu poți să... Adică, dacă un jurnalist, dacă ar fi venit unul, nu dai seama ce ar fi făcut ăștia, cum ar fi ripostat, dacă ar fi venit un realizator de emisiuni radio, spre exemplu, să spună că o anumită instituție a statului este cea mai coruptă instituție din țară. Da, în fin.
1: Acum, sigur că e ușor ipocrit că dacă ne uităm la... scandalurile de corupție care
0: din STB,
1: și din zona primăriilor, adică această castă numită primari, păi ne-am săturat noi de câte cazuri de corupție există prin rândul primarilor. Da, asta este. Bun, hai să ne întoarcem la muzică.
0: Păi nu, că eu voiam repede
1: vrei și tu să spui ceva?
0: Să finalizăm treaba apropo de domnul primar, de unde vine toată povestea asta. Pregătește niște măsuri.
1: Scuză-mă
0: niște
1: un pic.
0: Măsuri.
1: Te întrerup 5 secunde. Apropo, deci statistica asta pe care o cerea pentru PICA, da? De Planul Integrat de Calitate Aerului,
0: okay,
1: care are finanțare 2 milioane de lei. Da?
0: A, deci PICA are 2 milioane finanțare.
1: Da.
0: Și nu voia să le dea astora 66.000. Bun, e bine atunci. Dar ei n-au nevoie de bani, că fiind corupție, tot iau șpăgi, iau bani negri, și atunci pentru ce mai au nevoie de aia 66.000? Da.
1: Pentru că ăștia erau pe factură, mă.
0: Domnul Ciucu zice așa: voi veni în timp cu politici care înseamnă zone cu emisii reduse și pietonalizare, în centru continuă cu acest termen inexistent în limba română. Și ne dă un exemplu. Viena are 700.000 de mașini individuale. Bucureștiul, fără Ilfov, are 2 milioane. Dacă nu ne schimbăm mentalitățile, puteți să înjurați primarii cât vreți că magie nu există. Da. Ideea este în felul următor cu Viena.
1: Dar Viena are atâtea șantiere deschise în același timp în toată Viena, adică întreb și eu așa pentru
0: Viena,
1: un prieten.
0: În primul rând, traficul rutier din Viena este mult mai... este de două ori mai aerisit orice ai face. De ce? Foarte simplu, pentru că Viena la același număr de locuitori are suprafață dublă.
1: Da,
0: pe verificatele, da, se e extins.
1: Dar Viena are termoenergetica?
0: Ce întrebare frumoasă! Ce întrebare frumoasă, da. Așa.
1: Bun. Să sape peste tot, să apară Deci tu ai văzut cum sunt țevile acum?
0: Cum funcționează transportul? Bă, cum funcționează transportul în comun în Viena? Zic eu cum funcționează. Spre exemplu, metrou în Viena, în timpul zilelor lucrătoare, vine la 2 minute. Da? Tot cu vreo 5 magistrale, un pic mai lungi totuși, că e Viena, nu-i Bucureștiul, dar vine la 5 minute. Da? Maxim luni vineri. Adică, hai să zic 6 minute. Mai ales în timpul orelor de vârf, da? Unde vin trenurile la 2 minute. Bun, așa, zice așa domnul Ciucu, a anunțat ieri la evenimentul G4 Debate București Metropol. Deci București Metropola viitorului, între istorie și reformă.
1: Foaia verde la magiștii.
0: Zi așa, deci el pregătește în timp politici de introducerea unor zone cu emisii reduse și de pietonalizarea centrului orașului, în contextul în care modelul de trafic din București se schimbă treptat odată cu dezvoltarea infrastructurii rutiere externe. Și aici se referă la centura de la A0, centura de autostradă a capitalei. Sugerând cumva că ăștia, în loc să taie centrul, anumiți oameni care au treabă cu mașinile prin București, ar putea să ocolească pe acolo, pe centură, pe centura veche, care e și ea extinsă la 4 benzi, în fine. Bun, zice în felul următor: vom investi în linii de tramvai, vom achiziționa mijloace noi de transport, vom moderniza depourile, vom crește calitatea transportului în comun, vom face piste de biciclete, sper să aibă cine să le folosească, îmi place asta, sper să aibă și cine să le folosească, și vom face parcări în centrul capitalei. Acum,
1: da,
0: întrebarea
1: da,
0: mea...
1: Vom e vă, liniuță, om?
0: om face. Întrebarea mea pentru domnul Ciucu este... Dacă întâi va face aceste lucruri, întâi va realiza aceste chestiuni și abia după aia va stabili cercul, va pietonaliza și va face emisii, sau întâi facem cercul cu emisii reduse și după aia pietonaliza?
1: Până una alta, așa, mai e ceva că vreau să...
0: Așa. Modelul de trafic din București, o zic empiric, se schimbă, da, am înțeles, A0, după cum spuneam eu, un pic mai devreme, deci așa. Inelul central al capitalei trebuie să devină o zonă cu emisii limitate. Și zice, zona Mihai Bravo, deci ăla-i cercul, care e un cerc enorm, dacă stai să te gândești la Mihai Bravo, Ștefan cel Mare,
1: perfect,
0: și continuarea
1: perfect,
0: lui.
1: Perfect, perfect, bravo.
0: Pasajul Basarab, care merge în ce direcție? Da. Spre Panduri, încolo.
1: Nu mai bine rezolvați tot Bucureștiul, închideți cu asta, basta. Da, tamă.
0: Și... da, bine. Acum exagerând, bineînțeles, aș mai putea să-i propun domnului Ciucu ceva. Să ia și pe toți oamenii din București care au dețin sau au deținut vreodată în viața lor un autoturism, să ia și să-i și lapideze în piața publică. Încă sunt niște ticăloși. Așa. Bun, zice așa, să elimine din zona aia Euro 1, Euro 2, Euro 3. A transmis că în alte orașe europene, în astfel de zone, ai voie să intri doar cu mașini electrice, nici măcar cu hibride. Am verificat și afirmația asta, sunt vreo 4 orașe în Europa care în zonele astea centrale au doar... Bine, acum nu știm cât de extinse sunt, adică dacă e doar inelul ăla, Mihai Bravu, Vitan Bârzești, Ștefan cel Mare sau... Amsterdam, Stockholm, mare așa, mai are Oxford în Marea Britanie și un orășel de prin Elveția. În fine.
1: Orașe, metropole.
0: Sunt orașe mari, orașe importante. Toate la timpul lor. Totul trebuie să fie bine gândit, bine documentat. Nu este o temă pe care să mi-o asum astăzi. Adică, după al doilea mandat pot să mă duc în campania electorală, da? Oamenii trebuie să fie puși în fața unei alegeri. În fine, iar are
1: sigur,
0: o exprimare.
1: Sigur, dacă o să ne închideți Bucureștiul, sigur o să ieșiți și în al doilea mandat.
0: că sunt până oameni radicali care se coalizează și îți distrug această politică.
1: Clar, adică atunci niște oameni răi care au deschis toate șantierele astea de nu mai poți să mergi pe nicăieri. Toată lumea în același timp trebuie să schimbe liniile de tramvai. Vă dați seama ce demență. Și apropo de treaba asta, pregătiți-vă sufletește că se deschid alte două șantiere care vor bloca și mai tare București. E vorba despre Obor și de Lujerului. Pasajele de la Obor și la Lujerului. O să fie sânge pe pereți. Da, nu e niciun fel de problemă. O să fluidizăm traficul. Deocamdată, într-adevăr, nu-ți mai vine să mergi prin București cu mașina, că nu mai ai cum. Unde te uiți, unde te uiți, se schimbă liniile.
0: Da, în privința asta eu am, da, am câteva chestiuni de notat. În primul rând, da, probabil că o să mai piardă din cotizanții la... Dacă se pun în practică, asta zic eu, că foarte mulți oameni se vor reorienta către alte zone, mai ales ăia care pot lucra de la distanță, care oricum au început să se îndepărteze de capitală cât de mult pot. Or să mai plece, am eu senzația, dintre bucureșteni. Și atunci probabil că bugetul nu o să mai fie la fel de mare. Unul la mână, doi la mână. Dacă faci asta, supraaglomerezi și distrugi zonele din afara acelui cerc, știi? Deci în momentul în care tu pui restricții în cercul respectiv, e clar că în afara lui emisiile de carbon vor crește considerabil, știi?
1: Dar de momentul în care eu nu mai am voie să folosesc mașina prin anumite zone, probabil că o să renunț la ea. Ar trebui odată cu cerința asta la RAR să mai ceară și pe la alte instituții. Bă, cam cât cotizează fraierii ăștia cu mașini la bugetul de stat?
0: Eu mai am o întrebare. Da, uite, și asta. Dacă aș avea disponibile acum 66.000 de euro, le-aș da, le-aș pune întrebarea asta.
1: Dar nu, da, nu era de euro, să știi, era de lei.
0: De lei?
1: De lei.
0: Întrebarea e în felul următor. Știi că astea s-ar putea să fie și niște afirmații de-astea care prind pe la, pentru un anumit public, știi, în momentul în care le lansezi pe fel,
1: da,
0: de fel de
1: sigur rețel. Că da, sigur că da.
0: Eu aș vrea să întreb că totuși Bucureștiul, dacă stau să mă gândesc, este un oraș cu venituri destul de mari. Eram deja crescuse PIB-ul pe cap de locuitor pe aici, eram printre primii din Europa, în fine, prin primii 10. Deci totuși stau să mă gândesc oare câte din parcul auto ăsta de 2 milioane al Bucureștiului. Nu cred că e așa. Dacă ar fi să-l întreb pe domnul Ciucu, nu cred, pentru că Bucureștiul n-are 2 milioane de locuitori, are peste 2 milioane cu tot cu Ilfovul. Da? Deci e undeva pe la 1,9 milioane de locuitori în București în momentul de față, cu Ilfovul undeva la 2,6, să spunem.
1: Da, dar tu spui aici cu buletin.
0: Dacă tu ai...
1: Adică
0: nu, el vorbește de mașinile înmatriculate în București.
1: Păi nu, da?
0: El vorbește despre parcul auto al bucureșteni, că el mi-a făcut comparația cu Viena. Da? Deci câți vienezi au mașini cu mașini înmatriculate în Viena există. Da? Cu siguranță la 1,8-1,9 milioane de bucureșteni nu cred că există 2 milioane de mașini înmatriculate în București. Trebuie să-l verific, n-am apucat să verific statistica asta, dar e important, pentru că domnul Ciucu lansează niște afirmații.
1: Bă, nu știu, eu am sentimentul că sunt mult mai multe, dar
0: înmatriculate în alte părți.
1: Multe sunt înmatriculate în
0: alte
1: părți.
0: Asta e altă poveste.
1: Și care locuiesc aici.
0: Ok, da, bun, și în Viena crezi că nu sunt oameni care locuiesc prin alte părți ale țării, care vin de acolo să lucreze în capitală? Sunt, stai liniștit.
1: Vor fi, da.
0: Înțelegi? Statistica se referă strict la mașini. Probabil că și acolo există niște diferențe de-astea de taxe și impozite și asigurări și așa mai departe. Și atunci se duc vienezii pe unde mai au bunici pe la țară și se înmatriculează mașina. Bun, ideea e în felul următor. Păi totuși, cam câte mașini sub Euro 4 crezi că există în București în momentul de față?
1: Nu știu.
0: din astea.
1: Nu știu,
0: dacă per total sunt 2 milioane, cum zice Ciucu.
1: O să ne spună Nealecu.
0: Da?
1: Nealecu, dacă îi dă Neaciucu lui Nealecu cu 66.000 de gorobeți, o să-i spună și câte sunt sub euro 3. Orfi, nu știu, habar n-am. Eu vreau, în schimb, altceva. Îmi doresc foarte tare și...
0: Deci sunt undeva la 1,7 milioane, zic.
1: 1,7 milioane ce?
0: Matriculate în București. Băi, interesant, okay. La ce populație are București, da.
1: Bun, deci astea sunt matriculate. Probabil că real depășesc 2 milioane.
0: Depășesc 2 milioane, da, peste 300 de mii, da. Care tranzitează orașul.
1: Nu care tranzitează, care locuiesc în mod efectiv aici și care au mașinile aduse de acasă.
0: Băi, e foarte
1: înmatriculate,
0: interesant.
1: Că dacă te uiți în cartierele astea noi, 3 mașini din 10 sunt de București.
0: Băi, deci pe mine mă nedumerește un pic statistica asta. E așa, la 1,8-1,9 milioane de locuitori, e așa, 1,7 milioane de autovehicule. Da?
1: Da.
0: Și înregistrați 1,1 milioane da, de șoferi, da. De deținători de, deci deținători de permise de conducere în capitală, 1,1 milioane. Bă, din alea aproape 2 milioane de locuitori, tu gândește-te că sunt și mulți copii, sunt oameni sub 18 ani. Băi, eu
1: stai puțin.
0: Sunt parcuri auto, sunt firme.
1: Păi, da, normal că trebuie luate și astea în calcul. Sunt flote întregi de, de mașini. Sunt oameni care au câte 2-3 mașini. Dar sigur că asta nu înseamnă că toate merg în același timp. Dar asta e statistica până la urmă. Da, bun, hai să încheiem cu dezideratul pe care mi l-am fixat pentru anul acesta.
0: Să te autoflagelezi că folosești un motor termic.
1: Nu, da, bine, faptul că folosesc un motor termic face blamabil 100%, dar vreau să schimb această stare de fapt. Promit ca anul acesta să fac toate eforturile, să depun toate diligențele pentru a-mi cumpăra o trotinetă electrică. Și în felul acesta voi avea cu totul alt discurs, voi înțelege ceea ce vrea domnul Ciucu să transmită, voi deveni un susținător fervent al domnului Ciucu în calitate de trotinetist și îi voi blama la radio cât pot de mult pe ăștia cu mașini.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații, la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Așa, hai să mergem mai departe cu povestea asta minunată. Discutam noi din nou de, bine, astăzi niște lucruri pe care le-am mai întrebat noi retoric așa de-a lungul timpului pe la radio. Bun, deci eu mă duc cu o mașină de 3000 diesel Euro 6, da? Nu-i nicio problemă că scrie Euro 6 acolo în tabelul pe care ți-l trimite RAR. Deci mă las să trec. Dacă vine una, mă zicem, cu un 1-2 benzină, nu-i
1: care
0: dai
1: Euro
0: voie.
1: 3,
0: care Euro 3 nu-i dai voie.
1: Da. E bine, nu? E foarte bine, e ok.
0: Bun, hai să vedem că am una foarte interesantă. Vom avea o nouă bancă în România, o nouă instituție bancară, bă băiatule, ține-te bine să nu cazi de pe scaun. Poșta Română se va transforma în bancă. Mie neclar cum o rezolvă ei cu stabilitatea finanțială, că de unde vor acorda ei împrumuturi.
1: Eu am o problemă, până la bani, eu am o problemă de exprimare, de etimologie. Adică acum când spui mă duc la poștă,
0: mie mai era și pe vremuri în banc poștă.
1: Ar trebui să se înțeleagă că merg la bancă?
0: Da. La...
1: Da. Da.
0: Deci asta ne anunță domnul Valentin Ștefan, CEO-ul Poștei Române. Vom deschide conturi bancare cărora le vom asocia și carduri bancare.
1: Da, la un moment dat instituția asta nu mai avea bani să traverseze strada.
0: Vrem să oferim și microcredite.
1: Vindea sedii, că nu mai avea bani.
0: Mai dat oameni
1: afară. Dăduse oameni afară cu grămadă.
0: Nu știu cum mai stau cu datoriile. Într-adevăr, țin minte că în anii trecuți, 2023-2024, știu că s-a achitat destul de mult. Erau la peste un miliard datorie și achitaseră vreo 700-800 de milioane.
1: Din vânzarea sedilor, nu?
0: Nu știu din ce, din economii.
1: Da.
0: Și acum vor să acorde microcredite cu instituția lor bancară. Deci cam asta e treaba. Nu știu dacă Poșta Română are în continuare niște datorii încă neachitate. Cum poate Banca Națională a României să te acrediteze, să oferi credite sau microcredite, cum spune domnul Ștefan.
1: Adică microcredite ce înseamnă?
0: Dacă ai nevoie de 50 de bani, știi că n-ai să ții cărucior la supermarket, știi că
1: se transformă în IFN-uri cumva?
0: Asta e o întrebare bună, nu știu, adică, dacă e chiar sub formă de...
1: Păi microcredite și dacă ca să te transformi în bancă și să dai credite la nivel oficial, adică oficial, mă rog, să fii într-adevăr, să ai statut de bancă, trebuie să fii acreditat de Banca Națională a României, da, să faci treaba asta.
0: Da,
1: dacă
0: asta
1: nu,
0: sunt în curs de acreditare.
1: Dacă nu, atunci ești IFN. Adică ești instituție financiară non-bancară.
0: Uite-mă, ne trimite Cristi aici o poză. Într-adevăr, o bancă. E o băncuță într-un parc pe care scrie Poșta Română.
1: Gata, mă, asta
0: gata?
1: E.
0: Da. Da. Aia s-a rezolvat. Că nu mai voiau să achite pensii cash, căci că-i costă mult. Într-adevăr, din cauza costurilor de transport a albanilor, nu știi că voiau să... nu știu... protestau ei împotriva procesului ăsta de acordare a pensiilor.
1: E, da, nu mai vreau să dea niște oameni afară, niște poștași care nu mai rămăsese decât cu astea să împartă pensiile
0: și
1: odată pe lună.
0: Datoriile din vânzarea de loz în plic. Bă, nu e așa, că acolo e loteria română.
1: Nu e loz în plic. Ce-au vândut sedile.
0: Aia e reglementată de loteria română. Acolo vorbim de o instituție cu adevărat profitabil. Bun. Da. Zice așa.
1: Deci dacă noi doi luăm un credit de la ei,
0: microcredit.
1: Se numește că poștim un credit?
0: Da, bună asta. Așa, deci conducerea vrea să schimbe obiectul principal de activitate de la activități poștale la alte intermedieri financiare, pentru a începe să furnizeze o gamă mai largă de servicii financiare. Se emită carduri,
1: un bursuc cu părul rar din serviciu financiar.
0: Se emită, da, se emită să primească gamă de IBAN-uri cei de la ei au luat ca model serviciile financiare prestate, de exemplu, de Poșta din Italia sau din Suedia. Să fim și noi cu tichiuță de margaritar.
1: Clar, clar. Clar, sigur că da. E da, mă, foarte bine. Să fie sănătoși, să facă ce vor ei să facă.
0: Deci, în urmă cu aproape 10 ani, Profit.ro a anunțat că Poșta Română vrea să-și diversifice portofoliul de servicii furnizate clienților, să pună la dispoziție instrumente bancare la nivel național. Ia uzi, deci asta e mai veche ideea. Sens în care va selecta o bancă drept partener. Operatorul poștal vă chema astfel băncile să-i trimite scrisori de intenție cu oferte. Probabil că n-a primit nicio scrisoare. Încheiase un acord, da, cu o bancă, Nexte Bank, în fine. Bun.
1: Ăștia sunt băia care au avut
0: negociat și
1: Europe, sau nu știu cum se
0: nu mai știu pe cine au avut, dar și cu Intesa San Paolo au mai negociat. Probabil că n-au ajuns la niciun.
1: Dar cu ce de ce n-au negociat?
0: Consens.
1: Sau ar fi negociat și cu CEC.
0: A, d-astea, cu astea, cu capital românesc, da. Spre exemplu. Aceasta în condițiile în care Poșta, deci cea mai mare rețea de distribuție la nivel național, o peste 80% din totalul subunităților poștale care operează în prezent în România, în fine, s-a redus mult din resursa umană a Poștei. Da. În ultimii ani au acum undeva la 21.000 de salariați.
1: Bă, oricum e o regie enormă. Au posibilitatea să facă foarte multe lucruri. Acum asta cu creditele și cu microcreditele ar trebui să vadă dacă pot, da. În primul rând, dacă pot să susțină o chestie de genul ăsta. Da, de ce
0: asta
1: nu?
0: Trebuie analizată de către Banca Națională, acolo unde dacă vor primi sau nu acreditarea.
1: Dacă vor veni pe piața, să zicem așa, creditelor bancare.
0: E asta, căci, vor să se acrediteze acolo.
1: Căci toate reclamele alea pe care le vedem noi la tot felul de împrumuturi pe televizor, alea sunt IFN-uri, alea sunt instituții financiare non-bancare care nu sunt supuse regulilor băncii naționale. Și de asta, de multe ori când ai ajuns pe mâna acestor instituții, e destul de rău. Adică ești pe drumul pierzanii.
0: Da. Asta depinde, nu știm exact ce, nu știu ce înseamnă microcredite în accepțiune. Adică.
1: Da, nu știu, poate ale de nevoi personale, nu, dar nici micro, probabil microcredite se referă la o anumită limită de sumă.
0: Nu, eu cred că e un plafon, da.
1: Păi și la IFN-uri la fel, e, să știi, e cu limită de, nu cred că poți să iei o sumă.
0: Valoare redusă, da.
1: Da, și cu dobândă mare. Nu știu, o să vedem. Foarte bine, bravo lor.
0: Sume mici se accesează rapid. Da, deci există niște plafoane, e clar. Da.
1: Apropo de digitalizare și de asta, vezi că se schimbă regulile pescuitului recreativ, că vrei să pleci în Delta. Da?
0: Și care sunt regulile?
1: Păi,
0: cine le schimbă?
1: Uite, deja le-au schimbat. Uite, se schimbă. Ce se schimbă față de ordinul 60 din 2017? Permisul de pescuit devine exclusiv online.
0: Da,
1: dacă până acum era un document plastifiat.
0: Atenție, dacă e de la ANSVSA, n-are legătură cu Delta. Delta e stat în stat. Rezervația biosferei Delta Dunării se administrează.
1: Bine, mă, ok, separat. Eu ți-am spus în calitate că tu nu ești pescar doar de Delta Dunării.
0: Deci dacă mergi pe Dunăre, pe Ol, pe aia altceva. Atenție, asta e foarte important. Rezervația Delta Dunării emite alte permise de pescuit și alte.
1: Deci fii atent, cât îți mai citesc eu.
0: Așa.
1: Caută aia cu pescarul, că trebuie să o ascultăm.
0: Băi, ai nebunit.
1: Nu, aia mă...
0: Pescarul
1: așa, amator, care era? Holograf, nu știu care. O aveam, parcă o aveam în playlist, totuși.
0: Nu cred.
1: Ia, verifică.
0: Am mai dat-o noi.
1: Așa. Doi. Vei fi obligat să raportezi capturile.
0: Da, e o prostie.
1: Proiectul introduce obligația ca fiecare pescar să completeze o fișă de captură.
0: Asta există de mult. Deci eu știu fișa asta de captură aferentă permisului, care și înainte se elibera online, bine, nu exclusiv, acum exclusiv. Exista această fișă de captură, pentru că tu trebuia să stai să, acolo să faci gestiune, să faci,
1: eu nu știu,
0: să
1: eu...
0: faci pe contabilul pe malul
1: gârii. Băi, eu nu știu cum era înainte, dar acum, ci că trebuie ca această fișă să fie transmisă către ANPA până la 31 decembrie anului în curs, altfel nu mai primești permisul pentru anul următor.
0: Păi da, dar eu pe fișa aia de captură, în cazul respectiv, bun, dacă zic că n-am prins nimic, probabil că consideră ea că iau peste picior și aia. Toată lumea o să completeze la mișto acolo 2-3 partide de pescuit cu câte un crab și 3 bibani.
1: Permisul eliberat de asociația ta rămâne valabil și pe zonele altor asociații, dar proiectul clarifică reciprocitatea trebuie stabilită printr-un acord scris bilateral sau multilateral între asociațiile implicate.
0: Mamă, Trio Grigoriu, da, bă.
1: Da, mă.
0: Trio Grigoriu cânta.
1: Așa. În plus se introduce o limitare nouă. Numărul de permise valabile pe baza reciprocității nu poate depăși capacitatea anuală de pescuit stabilită prin studii științifice sau prin planul de management al zonei.
0: Bun, și care este numărul total de permise? Deci ar putea, dacă ce, nu te miști repede, să
1: ce,
0: nu prinzi.
1: Ce spun eu și ce mă întreb tu? Tu pe mine mă întreb lucrurile astea.
0: Care e numărul conform științificilor?
1: Deci ți se pare că am față de om care deține aceste studii științifice? Da. Așa. Planuri de management elaborate de institute de cercetare. Populările cu pește mai stricte. Asociații raportează semestrial, nu doar anual. Astea nu te interesează pe tine în mod direct.
0: Mă, da,
1: ce rămâne neschimbat? Permisul de pescuit recreativ rămâne gratuit, contractele de utilizare a resurselor se încheie pe 10 ani, contractele în derulare rămân valabile până la termenul prevăzut, asociațiile continuă să exercite faza și controlul zonelor atribuite. Și am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa. Deci în concluzie,
0: dar și înainte era.
1: Eu
0: nu știu ce a schimbat.
1: În concluzie, și proiectul înainte, ăsta schimbă ceva sau am vorbit de pomană?
0: Nu, pentru că și înainte numărul de permise era limitat, repet, eu știu de ani buni, apare atașată permisului, apare fișa aia de capturi în care notezi data, unde ai fost, în ce zonă ai pescuit,
1: asta,
0: cât ai prins.
1: Permisele astea n-ar trebui date și ele după, nu știu, după cum dai la pește, dai cu undiță, dai cu lansetă, dai... Că, de exemplu, acum cred că ar trebui să se obțină foarte multe permise de dat la curent. La...
0: Da, alea, da, cum îi taxezi pe ea, mai mult sau mai puțin față
1: în funcție de voltaj.
0: Pescari? Aha, am înțeles.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment, sacrifice, the
1: crown, the score. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Eh, poate conference. Poate conference, nea Gigică. Champions e prea departe în momentul ăsta.
2: Da, să le luăm așa, gradual.
3: A fost ieri finala Crystal Palace Rayo Vallecano 1-0. Se putea și mai mult.
2: E vorba între noi, o tristețe de
3: o
2: meci.
3: Tristețe de meci. Dar totul se putea și mai mult de un singur gol în această partidă, dacă nu erau atât de ratangi.
2: Dar tot Crystal Palace a avut cele mai mari ratări. Bă, e vorba
3: deci
2: între
3: mie
2: noi.
3: Mi se pare incredibil. N-am înțeles la un moment dat, nici în repriza a doua, nici după ce au fost conduși, n-am înțeles ce au jucat cei de la Rayo Vallecano.
2: Rayo Subțireanu.
3: Subțireanu
2: de tot. Și-au atins nivelul lor. Nu pot mai mult.
3: Da, nu. Eu mă așteptam totuși la mai mult, pentru că ei prin La Liga acolo au mai jucat cu niște echipe mari și le-au mai pus probleme. Lor, aici nu prea s-a putut. Foarte greu pentru ei, am observat, spre exemplu, să prindă spațiul porții. Adică, cred că a șomat portarul ăla de la Crystal Palace tot meciul. A stat... Da. A citit reviste, a jucat X și 0, ce a jucat el, a făcut integrame, dar nu prea l-au pus în dificultate.
2: Oricum de remarcat este antrenorul austriac Gassner, care își încheie mandatul la Crystal Palace cu încă o cupă, au câștigat la un moment dat și cupa ligii și nu mai știu încă vreo cupă, acum iată și conference cu Crystal Palace. Eu nu știu dacă Crystal Palace o să mai întâlnească cu asemenea ocazie, ei anul următor vor juca în Europa League, da, în calitate de câștigători ai conference. Nu m-au impresionat nici Crystal Palace, fie vorba între noi, dar totuși o oarecare diferență de față de Rayo Vallecano. N-am ținut nici cu unii, nici cu alții. M-am uitat, obiectiv vorbind, meritau victoria. Au mai avut o ocazie uriașă în prima repriză. A fost în a doua repriză. Au mai avut una în prima repriză când a dat unul cu capul.
3: Ce mai merge? Pleacă la Liverpool? Ăsta? Antrenorul?
2: Nu știu unde pleacă, dar știu că pleacă. Îl curtează mai multe formații pe Gassner.
3: Interesant.
2: Și din Italia, adică pe unde s-a dus, a avut succes.
3: Da.
2: La Eintracht, cu Eintracht a câștigat parcă Europa League la un moment dat.
3: Așa e. Da.
2: Nu știu unde a mai antrenat și tot așa. Cu Wolfsburg, a promovat cu Wolfsburg. I-a luat din Zweite de Bundesliga și i-a dus până în cupele europene. Nu i-a luat din Zweite, nu, mint. I-a dus în cupele europene, nu știu dacă Wolfsburgul la vremea...
3: Wolfsburgul, da, a fost.
2: Da, Gassner un antrenor bun, nu știu dacă va pleca la Liverpool, dar nu știu, în primul rând, dacă Liverpool își schimba antrenorul, s-ar putea să nu-l schimbe, nu știu exact.
3: Da, vedem.
2: Rămâne de văzut.
3: Ia să vedem noi tenis. Ce s-a mai întâmplat pe la Roland Garros? Iar cel mai important lucru este că Sorana Cârstea deja este în turul al treilea, bă, băiatule.
2: Un
3: parcurs foarte bun. Eva Liz 6-3, 6-0. Cam primul tur, așa, da, chiar mai rău.
2: Da, a bătut-o repede de tot. I-a administrat o bătaie dură. Și în al treilea tur va juca împotriva unei argentiniene, Solana Sierra, 21 de ani, numărul 68 mondial. Acum nu mi-e foarte clar dacă Sierra reprezintă într-adevăr o piatră de încercare pentru Sorana Cârstea. Oricum, cu această, cu această victorie a câștigat și ea vreo 187.000 de euro, vreo 130 de puncte WTA, ceea ce nu e rău. Și cel mai important este că pe partea ei de tablou urma să se întâlnească cu Rybakina.
3: Numai că, Rybakina,
2: ce să vezi, Rybakina, favorită numărul 2 a competiției, a fost eliminat în mod surprinzător.
3: Stradobuțeva, da, nu știu, Iulia Stradobuțev,
2: Starodubțeva. Starodubțeva. 6-3, 1-6, 6-7, 2 ore și jumătate.
3: Starodubțeva aia?
2: O ucraniancă.
3: A, am înțeles, da, înțelegem. Da.
2: Acum lucrul ăsta îi netezește un pic drumul Soranei, așa încât ar trebui să profite cât se poate de, de culoarul acesta făcut.
3: Păi negă, dar recredem că e 26 de ani, 144 mondial. Da, interesant, foarte interesant jumătatea asta de tablou pe care s-a nimerit Sorana Cârstea.
2: Da, ar fi foarte bine dacă ar profita și să meargă cât mai sus. Hai să vedem și ce alte rezultate s-au mai...
3: Ce-a mai avut ieri, Bencic a bătut-o pe Katie McNally, merge mai departe, Zviatec de asemenea, Ostapenko, Magdalinet 2-6, 6-2, 2-6. Deci merge Linet mai departe.
2: Băi, argentinianca asta, Sierra, a eliminat-o pe Yasmin Paolini.
3: Bă, lasă-mă.
2: Da, da, da, cu 2-1, 6-3, 4, 6-3, 6. Și trebuie să aibă grijă Sorana cu puștoaica asta, care are 21 de ani.
3: Interesant, foarte interesant. Jill Teichmann, Magdalena Freck, 7-5, 6-4. A fost un meci destul de tare. De Sierra a scos-o pe Paolini. Da, oricum Paolini, să știi că nu e într-o formă foarte bună de ceva timp încoace. Așa, cam astea ar fi. Ia să vedem astăzi ce meciuri interesante se anunță.
2: Avem de la 12 primele 3 meciuri.
3: Donna Vekic, Naomi Osaka și Iva Jovic, Emma Navarro ar fi mai interesante. Alte două nu știu cine sunt. Olinikova cu Birel, în fine. Așa. După aceea
2: avem de la 14 un Putintseva cu Osorio și un Diana Schneider cu Kessler.
3: Antonia Ruzic, Madison Keys, undeva după 15:30. Ar mai fi interesant. Katie Bolter cu Anastasia Potapova, undeva după 17:30. Și ultimul meci al zilei, Victoria Mboko, Caterina Siniakova.
2: Asta este un meci foarte interesant. 19, și Sabalenka, văd că joacă de la 16:30 cu o franțuzoaică, Jacquemot.
3: Nu cred că are cu cine.
2: Da.
3: Nu cred că are cu cine să joace.
2: Nu cred că se pune problema, da. Hai să vedem pe la băieți ce care e treaba.
3: Meciuri interesante, meciuri tari. Davidovic Fochina a pierdut cu Thiago Agustin Tirante. 6-4, 6-7, 1-6, 3-6 a picat în ultimele două seturi. Bun, ce ar mai fi? Ruble, văd că merge mai departe. Mariano Navone, Iacob Menșic. A câștigat Menșic 6-3, 2-6, 6-4, 1-6, 7-6.
2: Da.
3: Scor și meci, meci de la de anduranță. Nuno Borges, Miomir Kecmanovic 3-6, după care l-a spulberat Borges 6-2, 6-1, 6-2. Djokovic l-a bătut pe Royer în 4 seturi totuși. L-a pierdut pe al treilea cu 6-7. Așa, ce-ar mai fi?
2: L-a depășit pe Federer la numărul de meciuri jucate la un turneu
3: de mare
2: 120
3: semn,
2: de meciuri are numai la Roland Garros.
3: A, da?
2: Da.
3: Ce vorbești, mă?
2: Da. Sau nu într-un turneu, nu știu, bănuiesc că la asta se referă, nu?
3: Da, în turneu, da, cred că la Roland Garros, turneu, da,
2: pentru că l-a depășit pe Federer, care avea 119 meciuri la Wimbledon. Da, și acum cu acest meci l-a depășit Djokovic. Are 120 de meciuri numai la Roland Garros. Păi numai din Roland Garros și a făcut o avere.
3: Da, clar.
2: Numai din asta.
3: Fără
2: probleme. Hai să vedem ce meciuri avem astăzi, dacă e ceva care să ne atragă atenția. În principiu,
3: astăzi avem de la felul următor.
2: 13 avem un Sinner cu Cerundolo.
3: Opa, ăsta e interesant. Nu cred că are Cerundolo prea multe șanse, dar noi ne dorim. Hurkacz cu Tiafoe undeva pe 13:30. Atenție, ăsta e Juan Manuel, e altul.
2: Da, sunt doi Cerundolo.
3: Nu e Francisco Cerundolo.
2: Nu, este alt Cerundolo.
3: Da, n-a picat rău Sinner. 15:30, Francisco Comesano, Luciano Darderi. Ăsta ar mai fi unul interesant. Tsitsipas n-are greu.
2: Tabilo cu Vacheron e iar un meci interesant, ce merită văzut.
3: Da, la sfârșitul zilei Arthur Rinderneci cu Matteo Berrettini. Asta ar fi cel mai echilibrat meci de azi.
2: Bun, cam asta ar fi cu tenisul. Hai să vedem un pic. Apropo, săptămâna trecută, cred în weekend, nu știu când a avut loc așa zisa, că de fiecare dată folosesc aceea sintagmă, lupta anului între ucraineanul Alexander Usyk de 39 de ani și Rico Verhoeven, 37 de ani. Îl știți pe Rico Verhoeven, unul dintre campionii absoluți de K1. Usyk, care este campion absolut la categoria grea, adică la toate centurile le-a unificat și a pus la bătaie doar una dintre centuri pe care o deține, cea WBC, iar meciul care se preconiza a fi unul facil, bă, n-a fost chiar așa. Piramidele din Giza au fost ca fundal. Verhoeven a fost făcut knockout cu numai o secundă rămasă din runda 11-a, însă decizia arbitrului a fost una contestată de echipa olandezului. Usyk a ajuns la 25 de victorii, dintre care 16 prin knockout, fără nicio înfrângere. Verhoeven, care era doar la al doilea meci de box profesionist, a fost cel care a dominat lupta pe parcursul mai multor runde, lucru care l-a luat un pic de surprindere pe Usyk, într-un mod neașteptat de specialiști sau pasionații de box. Apropo de chestia asta, specialiștii îl îndeamnă pe Usyk să se retragă, pentru că la 39 de ani a început să dea semne de oboseală și e posibil să-și piardă centurile. Confruntarea a fost echilibrată, Usyk a reușit o revenire spectaculoasă la finalul meciului și cu un uppercut a reușit să-l trimită pe olandez la podea. Deși a reușit să se ridice înainte de numărătoare, a urmat o serie de lovituri în ultimele secunde ale rundei, iar arbitru a intervenit și a oprit meciul. Atenție, nu căzuse. Rico Verhoeven nu căzuse și cu toate astea arbitru a oprit meciul și decizia, sigur că a fost contestată de olandez și de echipa acestuia, numai că a rămas cum am stabilit. Următoarea luptă a lui Usyk ar putea avea loc împotriva lui tot Verhoeven, că trebuie să-i acorde revanșa, iar pe lista de adversari se mai află alți câțiva pugiliști. Aghit Cabayel, un neamț de 33 de ani, pare să următorul după Verhoeven cu care Usyk va lupta.
3: Băi, încă o dată avem sferturile de final ale campionatului mondial de hockey astăzi, toate cele patru meciuri.
2: Da, avem.
3: De la orele 17:20, Finlanda-Cehia și Canada-SUA.
2: Mamă. Americanii au mers prost.
3: Extrem de prost.
2: La limită. La limită s-au calificat.
3: Așa, și de la orele 21:20, Elveția-Suedia și Norvegia-Letonia. Atenție, Norvegia și Letonia s-au calificat. Da, dacă te uiți pe aici pe grupe, Germania, te uiți la Letonia, știi, vezi că Germania nu s-a calificat, dar fii atent clasamentul grupei A. Elveția, bă, Elveția, i-am remarcat de la Olimpiadă, știi că
2: joacă excepțional.
3: Nemai bun. Deci Elveția, Finlanda, Letonia și pe locul 4 SUA. La doar un punct de Germania au reușit să se califice. În grupa cealaltă, Canada, atenție, Norvegia pe locul 2. Cehia și Suedia abia pe 4, tot așa, la un punct de Slovacia au reușit să se califice suedezii. Niște favoriții de altă dată. Da, iată că
2: lucrurile se mai precum, schimbă și apar națiuni precum Elveția, care nu avea un istoric
3: Finlanda,
2: care... Finlanda totuși erau buni. Adică...
3: Bine, echipe naționale. Acum cu națiunile pe la elvețieni e un pic mai complicat. Sunt mai multe națiuni conlocuitoare pe acolo.
2: Corect.
3: Vreo patru. Așa, bun. Deci cam asta ar fi. Așteptăm cu maxim interes. Deja încep meciurile alea grele. La cum au jucat până acum americanii, n-au șanse în fața Canadei, dacă mă întreb pe mine. Să vedem cum, da, cum evoluează totuși Elveția, această revelație. Joacă totuși împotriva suedezilor. Vorbim aici de o națională cu tradiție, o țară cu tradiție în hockey.
2: Iar în meciurile eliminatorii se poate întâmpla orice.
3: Da.
2: Hai să mergem un pic înapoi la fotbal. Mikel Arteta, tehnicianul celor de la Arsenal, a avut parte de o surpriză oarecum neplăcută la gala organizată de Asociația Antrenorilor din Fotbalul Profesionist Englez. Deși a cucerit titlul în Premier League și a adus trofeul pe Emirates după 22 de ani, spaniolul nu a primit marele premiu pentru antrenorul anului. Arteta a fost desemnat cel mai bun antrenor din Premier League, însă distinția supremă acordată pentru performanțe din toate ligile profesioniste din Anglia a mers către Frank Lampard. Fostul internațional englez și capitanul lui Chelsea a reușit un sezon impresionant pe banca lui Coventry, formație pe care a condus-o spre promovarea în Premier League după ce a câștigat categoric Championship. Coventry revine astfel în primul eșalon al fotbalului englez după o absență de 25 de ani. Pe lista nominalizaților pentru marele premiu pentru cel mai bun antrenor s-au mai aflat Keith Andrews de la Brentford, Unai Emery de la Aston Villa, Pep Guardiola de la Manchester City, Andy Iraola de la Bournemouth. Apropo, pe Iraola și-l dorește foarte tare Milanul să-l aducă. Nu știu dacă o să iasă. Sau da. Michael Scubala, tehnicianul celor de la Lincoln City, și Andy Woodman, antrenorul celor de la Bromley. Deci, antrenorul anului în Anglia, Frank Lampard, oameni buni, 47 de ani.
3: Da.
2: Așa, ce ar mai fi de spus? Și cu asta, dacă toți suntem pe la englezi, să spunem că Anthony Gordon, unul dintre fotbaliștii excepționali a lui Newcastle, a semnat pentru Barcelona. Va juca la Barcelona. Anthony Gordon, excepțional fotbalist, 80 de milioane de euro a plătit Barcelona. Extrema stângă poate evolua și ca atacant și a semnat un contract până în 2031. Acum, chiar dacă a plătit 80 de milioane pentru Anthony Gordon, Barcelona și-l dorește foarte tare pe Julian Alvarez,
3: de la
2: Atletico Madrid.
3: Aici ar fi o treabă.
2: Că e o diferență de vreo 50 de milioane de euro între ce cere Atletico Madrid și ce oferă Barcelona. Atletico Madrid cere 150 de milioane de euro pe Julian Alvarez, pe care, dacă vă aduceți aminte, Manchester City l-a cedat cu mare ușurință. Cu mare ușurință l-a avut pe bancă și a făcut ușa Julian Alvarez multă vreme, în sensul că era jucător de repriza a doua. Acum este marele star al lui Atletico Madrid și aceștia vor să-l vândă pe 150 de milioane. Barcelona nu oferă decât 100 de milioane.
3: Doar 100 de milioane.
2: Decât
3: da,
2: 100 sens, de milioane. Rămâne de văzut.
3: Da.
2: Și Paris Saint-Germain îl dorește și Paris Saint-Germain s-ar putea să dea 150.
3: Acolo s-ar putea să existe lichiditățile
2: necesare. S-ar putea
3: necesare.
2: Să dea 150, da.
3: Știi?
2: Bun. Cam asta ar fi veștile din sport.
3: Bun, ne retragem, dar revenim mâine tot după 7 dimineața. Stăm aici tot 3 ore până la 10. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, cei doi supereroi matinali de la 7, îi predau ștacheta ștacheta, ștafeta.
4: Ștacheta. Și ștacheta, că noi am ridicat ștacheta mult.
3: Noi am ridicat-o, acum o mai ridicăm un pic. Ne întoarcem mâine dimineață. Până atunci vine Bogdan Niculescu de la 10 la 13 pe frecvență, pe 103,4 și pe radio-7.ro. Ne auzim mâine, pa!
4: Toate bune!

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

0: Zău că nu se mai poate așa. Uite, cer public intervenția trupelor americane. Păi da, să deschidă strâmtoarea. Mă refer la strâmtoarea Băluz, că nu știu să-i spun altfel, acestui, mă rog, șantier. Orașul întreg e un șantier. Dar aici, la nepăsătorii patriei, aici, la, în Berceni, unde se luptă în strâmtoarea Băluz, nu, nu se poate. Astăzi e pur și simplu moartea, ca să zic așa. Moartea traficului era de mult, dar acum practic a rămas o singură bandă. Nu-mi dau seama de ce, că era marcată acolo, adică nu puteai să treci, da? Și a rămas o singură bandă pe care se strâng 20 de autobuze, 50 de camioane și tot restul de mașini de toate felurile, sigur, și multă de școală, ceea ce e foarte bine. Adică e bine ca oamenii să învețe înainte încă de a se urca propriu-zis la volan, să învețe cum e cu traficul, că poate unii renunță, poate zic, stai mă așa, dar de ce? Îmi trebuie mie asta? Nu, nu vă trebuie. Zău că nu vă trebuie. Trebuia să ajung încoace, că dacă nu trebuia să ajung încoace, zău când am văzut cum e. Adică, și o stație lungă asta, de la Olteniței până dincoace la Nepăsători acolo, e o stație lungă, da? Pe toată stația asta erau trei rânduri de mașini, da? Și toate se strâng într-unul singur, care trece așa cu țâlăita că semaforul funcționează ca de obicei. Pentru că știți cum e, semaforul odată instalate în orașul acesta, așa rămân. Nu mai știe nimeni să umble la ele. Ori fi avut instrucțiuni pe undeva, dar s-au pierdut, că na, se mai pierd, se mai întâmplă. Ce să vă spun? Trebuia să vă spun despre vreme, nu? Deocamdată v-am vorbit despre cum se circulă, iată, v-am dat o frumoasă descriere a traficului și sper să intervină, că mă gândesc că după ce șeicul din 4 a decis să boteze o bucată de parc cu numele conducătorului său iubit, din America la asta mă refer, poate intervin americanii și scot minele și din strâmtoarea Băluz, nu doar din Ormuz. Da, mă rog, mai așteptăm. 21 de grade e anunțată maxima de astăzi în București și teoretic n-ar trebui să vină niciun fel de ploaie. Da, mă rog, nu m-aș lua după prognoza asta pentru că deja pare suficient de cald afară. Nu cred că se va opri temperatura prin termometru la doar 21 de grade Celsius. Dar nu contează ce cred eu, v-am spus ce ne spune prognoza. Vă spun că e 10 și deja 20 de minute în acest moment și despre vremuri vorbim imediat.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

Dacă o înțeleg, nu înseamnă că mă solidarizez cu doamna respectivă. S-a întâmplat aseară în Pitești. După ce v-am spus mai devreme ce frumos e în București în acest moment, haideți să vă spun și cât de minunat a fost aseară în Pitești, într-un autobuz Publitrans. Înțeleg că e compania de transport, e STB-ul local, cum ar veni, da? În Pitești. Potrivit informațiilor, o doamnă a dat de mai multe ori cu spray. Spray iritant lacrimogen, mă rog, așa scrie aici în articolul de pe Realitatea Plus. A folosit spray-ul în interiorul mijlocului de transport în comun. Surse apropiate a anchetei spun că pasagerii au început să reclame situația șoferului, după ce în autobuz s-a simțit tot mai puternic mirosul respectiv. Bine, nu cred că autobuzele alea sunt metrou. Adică trebuie să fie suficient de mic încât să fi simțit repede. Așa că șoferul a tras autobuzul pe dreapta, în apropierea colegiului Ice Brătianu, și a mers către doamnă pentru a vedea ce se întâmplă. Și în acel moment, dânsa i-ar fi dat cu spray lacrimogen direct în față. Șoferului. Și foarte înțeleaptă, mă gândesc, că dacă se grăbea undeva și se părea că autobuzul mergea prea încet, ce să vezi, după asta n-a mai mers deloc. Mă rog, nu doar că n-a mai mers, dar sunt niște momente de haos acolo. Au apărut imagini și se poate observa cum cei doi se iau la bătaie. Mă rog, șoferul dă mai mult și mai des, ca să zic așa, probabil e și învățat. Na, mă gândesc că a mai avut conflicte cu diversi pasageri recalcitranți și la un moment dat un alt pasager intervine și îl ajută pe șofer să o imobilizeze pe dânsa pe un scaun. Ceilalți călători, unii dintre ei au sunat la 112, sigur că au venit polițiștii, au venit și jandarmi și un echipaj smurd. Dânsa a fost încătușată și dusă la audieri pentru a stabili exact ce se întâmplă, adică ce aveți, doamnă, de la ce a pornit? Cine v-a supărat? Cine nu v-a lăsat locul pe scaun? Unde n-ați avut loc să plasați micuțul cărucior ăsta de te lovește peste picioare? De cum? Ce s-a întâmplat, doamnă, acolo? Mă rog, niciun pasager nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, din fericire. Azi zice eu că în astfel de situații, da, te și miri, mă mir că n-a avut nevoie și dânsa de astfel de îngrijiri, deși probabil că era nevoie de niște îngrijiri, dar în partea superioară, la mansardă, cum ar zice lumea. Șoferul autobuzului ar fi suferit însă o rană în zona arcadei, adică l-a lovit bine. Din câte înțeleg, i-a dat bine așa peste față, bănuiesc că și dânsa avea experiență. Că la asemenea comportament, te înveți, adică bătaie-ți mai ei. Îți mai ei, n-ai ce să-i faci, asta e. Cum iată s-a întâmplat și acum. Mă rog, surse menționate de sursa citată, cum sună asta? Din sursă în sursă, da, spun că femeia ar avea probleme psihice. Doar că acest aspect urmează să fie verificat de anchetă.

0: datori. Da. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a desfășurat incidentul și ce măsuri vor fi luate în acest caz. Sigur, ăsta e textul standard întotdeauna. Deocamdată nu se știu mai multe, s-a întâmplat, repet, aseară și, din fericire, s-a întâmplat în Pitești. Din fericire, șoferul a oprit și s-a dus el să vadă ce se întâmplă, că dacă în mișcare ar fi fost atacat cu spray-ul respectiv, cine știe ce se mai putea întâmpla. Da, nu sunt răniți. Șoferul probabil că va purta niște copci acolo la arcadă. Da, e un erou. E un erou, fiindcă, iată, a reușit, mă rog, nu chiar de unul singur, dar a reușit să îndepărteze pericolul și probabil că după aceea, după ce s-au încheiat verificările la fața locului, chiar și-a văzut de drum. Adică, da, spre deosebire de cei blocați în strâmtoarea Băluz, dânsul a putut să și vadă de drum. Ceea ce, ce să zic, îl felicit de pe acum. Îl felicităm cu toții, da, că a putut să-și facă treaba mai departe. Gata, nu mai zic, că mă gândesc că cine știe. Nu știi când se ivește cineva în această situație. Scoate spray-ul și și-ți distruge ziua.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Cred că uneori oamenii mai greșesc drumul. Cei de la DNA mai greșesc uneori, în loc să se ducă la sediul lor, ajung la primărie, la primăria din Iași. Că de câte ori apare în știri că DNA-ul face percheziții la primăria Iași, pă da, li se pare locul de muncă, un al doilea loc de muncă, dacă vreți. S-a întâmplat și ieri dimineață, când DNA a ajuns din nou la primăria Iași, dar se pare că de data aceasta, mă rog, oricine ar putea să spună că e vorba de o găinărie. Adică până la urmă, serios acum, câtă motorină poți să furi? Pardon, păcură. Păcură, nu motorină, păcură. Cât poți să furi? Serios, iei cu o canistră, iei cu un butoi, cât poți să furi? De 2 milioane de lei. La atâta este estimat prejudiciul. E vorba de o cantitate de păcură din stocurile unui CET. Și sigur, primarul spune că noi nu am gestionat, nu gestionăm și nu putem avea această activitate ca autoritate publică locală. Anchetatorii analizează documente și proceduri administrative care ar putea clarifica modul în care combustibilul din stocurile CET e CET 2 Holboca. A fost gestionat și trecut în evidențele instituției în condițiile în care unele cantități de păcură ar fi dispărut fără explicații oficiale. Cum spuneam, adică se mai poate întâmpla, mai curge vreo țeavă, se întâmplă lucruri, adică sigur vă ziceți, băi, da, de 2 milioane de lei, adică pic, pic, da, cât să picure? Asta deja e cascadă, e Niagara, vorba aia acolo, la conducta aceea. Primăria Iași nu a transmis un punct de vedere privind acțiunea DNA, dar, de cealaltă parte, nici procurorii anticorupție nu au oferit detalii despre persoanele vizate și, vă rog, au doar această estimare a valoarea prejudiciului la vreo 2 milioane de lei. Dar e foarte adevărat, de asemenea, cum subliniază cei de la Realitatea Plus, că mai multe dosare legate de primăria condusă de fix același primar au stagnat la Serviciul Teritorial DNA Iași. Adică cei de la DNA trec des pe la primăria de la Iași, doar că dosarele rămân undeva. Nu trec mai departe, da? Nu reușesc să ajungă și la un capăt. Bine, asta spun ei acum, nu știu că nu le-am văzut, ca să zic așa, dar într-adevăr, din ce am observat, n-am dat nicio știre legată de vreo sentință definitivă. Nu. Da, poate că e ciudat, poate că pur și simplu se întâmplă, adică așa cum se poate scurge păcură de 2 milioane de lei, se pot scurge și niște dosare, se întâmplă, na, ajung în sertare greșite, ajung în încăperi nepotrivite, se întâmplă lucruri de astea oriunde, nu-mi dau seama de ce ne-am mirat și de ce ne-am gândit cumva ce că cineva are vreo pilă, vreo relație pe acolo, pe la vreo judecătorie ceva și că... Nu, mai ales că știm că în România așa ceva nu se întâmplă niciodată în România, nu funcționează lucruri de astea cu pile, cu relații, nu, dreptatea este întotdeauna urmărită până la capăt. Da, capătul nu știm unde e. Divers cu sens.

Nicăieri nu plecăm în ora următoare. Nu numai că pornim din București, dar rămânem, mă rog, rămânem în limitele țării, da? Pentru că cea mai importantă știre din ora următoare cred că este legată exact de granițe. Cât mai avem până la ora următoare, cu tot pomenesc, cu tot pomenesc, mai avem 3 minute și 45 de secunde din acest moment, când vă aduc aminte ce e cel mai important. Și anume că la 7 sunteți și bine faceți.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

Hai să vă spun ce vă așteaptă în această oră aici la 7. Să nu credeți cumva că o ținem într-un singur fel. Nu, nu, nu, lucrurile se schimbă pe parcurs, pentru că avem Beth Hart undeva la finalul orei. Da, până acolo și niște Scorpions, că poate e bine să ne mai aducem aminte de niște vremuri. De asemenea, nu o să ne lipsească nici Godsmack în această oră. Da, vin și ZZ Top și Led Zeppelin și Sarmalele Reci. Multe, multe de ascultat. 11 și aproape 4 minute în acest moment.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Iată democrația în funcțiune. A spune, s-a întâmplat în sectorul 3, mai exact la ședința Consiliului Local Sector 3, Consiliul Local care a respins un proiect imobiliar prin care un dezvoltator dorea să construiască o clădire cu subsol, parter și două etaje în fostul parc Codri Neamțului, evident, în sectorul 3. Mai mulți cetățeni au participat la ședință, dar mai mulți la modul că s-au înscris la cuvânt 15 cetățeni și discuțiile pe proiect au durat peste 2 ore. Cei 15 au cerut consilierilor locali să nu aprobe proiectul imobiliar. De aceea spun, democrație, ce să zic. M-am învoit de la muncă ca să vin aici, sunt un simplu cetățean care vrea parcuri, vrea să nu se construiască ilegal. Nu contează ce faceți, expropriați, dați în judecată, pe noi ne interesează să avem spații verzi, că se anunță cam cea mai caldă vară din istorie și nu prea am vrea să stăm la 50 de grade pe betoane. Asta a spus unul dintre cetățenii care au cerut consilierilor locali să nu aprobe proiectul imobiliar. Găsiți aceste intervenții, mă rog, cât au putut să noteze din ele, le găsiți pe hotnews.ro. Important e să ne uităm în viitor, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Ce lăsăm în urmă pentru ei? Lăsăm niște betoane sterpe sau lăsăm niște zone verzi? Mă rog, am văzut și cum e cu întreținerea zonelor verzi și câți bani se irosesc în acest mod, dar sigur că da, e preferabil oricând să ai un spațiu verde în locul unei clădiri care, dincolo de faptul că se încinge ea, mai găzduiește și un număr de mașini care poluează și un număr de centrale care poluează și tot așa. Și putem adăuga cât mai vreți de ce e mai bine să ai spațiul verde. Da, din câte înțeleg, iată că se poate. Adică se poate întâmpla atunci când vin consilierii adevărați. Da, sunt foarte conștient de ceea ce spun. Nu că n-ar fi cei ce ne reprezintă teoretic acolo, da. Ei ajung acolo pe listele unor partide. Este simplu. Cetățenii obișnuiți, de obicei, nu au nicio legătură cu acei consilieri. Nu știu unde să dea de ei, nu-i pot întâlni, nu le pot spune, mă, nu lăsa să se întâmple parcul ăla acolo. Da? Cetățenii obișnuiți nu ajung așa pentru că ei nu ajung consilieri, pentru că nu ajung pe listele partidelor. Trebuie să te duci la partid, să fii în el, să... tot așa. Da, bun, e bine. E bine, aș zice eu, că s-a putut întâmpla și că s-a putut întoarce din drum, deși mă mir că se întâmplă și lucruri bune. Iată, acest proiect imobiliar, înțeleg că a fost interzis. Bine, unul dintre cei care a venit acolo să vorbească a fost și consilier general între 2020 și 2024. Sigur că cei de la diverse partide au ridicat, au avut obiecții de felul ăsta. Adică, dom'le, aici cândva era pădure și acum ce să facem? Ce vreți? Au oamenii dreptul de proprietate. Păi exact ce v-a spus. Plătiți pentru expropiere, că oricum aveți bani în sectorul 3 să plătiți garduri peste garduri, lângă garduri peste alte garduri și tot așa. Foarte mulți bani s-au pierdut pe niște fiare care vor rugini în sectorul 3. Dați bani pentru ca oamenii să poată respira niște aer curat. Da?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Mai întâi și întâi ne dregem glasul. După care, probabil că ar trebui să iau așa o atitudine, să stau drept, ca și cum aș fi îmbrăcat într-o uniformă de aia scorțoasă, așa, și să vă spun. Hai să vă spun, na. Sindicatul Național Meridian, organizație reprezentativă la nivelul autorității vamale române, de acolo de unde a fost arestat șeful, mai știți? A, așa, anunță declanșarea unor acțiuni de protest, începând de joi, 28 mai, adică de astăzi, de către angajații acestei instituții și ai structurilor vamale subordonate, prin, multă atenție, vă rog, aplicarea strictă și riguroasă a tuturor procedurilor de control vamal, inclusiv efectuarea de controle amănunțite asupra documentelor și mărfurilor prezentate atât la frontieră, dar și la interior. Adică, tocmai am fost anunțați amenințați de către organizație sindicală, cum că oamenii chiar o să muncească. Da, da, s-ar putea să se ducă la muncă pentru muncă. Vă dați seama? Nu doar pentru niște bani și hai să vedem ce mai pică pe aici, pe acolo. Chiar s-ar putea să muncească în formă de protest. Wow! Munca a ajuns, iată, o formă de protest. Nu, nu vi se pare interesant cum se întâmplă? Sigur că amenință, pentru că în felul ăsta oamenii vor sta foarte mult în vamă. O să crească, evident, timpii de așteptare la frontieră. Și un sindicalist ăsta, să trăiți așa, dați-ne banii, noi vrem banii, noi vrem banii, avertizează că pe durata protestului personalul vamal își va desfășura activitatea cu respectarea integrală a prevederilor legale. Deci până acum înțeleg că... că mai săream legea, așa că n-a vorba aia, nimeni nu ne sancționa. Păi da, de ce nu vă sancționa, stimați tovarăși și prieteni? N-ar fi bine ca începând de acum încolo, dacă tot amenințați cu chestia asta, nu le convine noua legea salarizării. Nu le convine, nu le convine, mai ales de când cu Schengen, nu vă dați seama că încep să se uite și la salariu. Înainte era așa de banii de pâine sau de țigări, dar acum... Dar acum încep să uite la el, zic, aulă, nu se poate așa, ce, astea sunt condiții? Bun venit în România, stimați vameși, ce să zic, că oricum voi ar trebui să fiți primii care să spuneți asta, da? Da, să aplice măsurile, ce să zic, acum și atunci când nu le aplică să fie sancționați, din salariile alea. Da, sancționați la fel de serios cum spun ei că vor lucra acum. Așa mi s-ar părea cât se poate de corect.
1: Divers cu sens.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16:30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Hai că până la urmă l-au arestat. Despre asta e vorba, de fapt. De aceea a apărut știrea acum, pentru că exista deja cazul, se vorbise despre el, despre medicul anesteziat. Nu anestezist, ci anesteziat. Că se cam anestezia. Cam des, așa, cu ce apuca și el, na. Acum, medicul anestezist în vârstă de 39 de ani a fost arestat preventiv, fiind suspectat că a furat în mod repetat medicamente cu regim special din spital și le-a consumat pentru uz propriu, inclusiv, atenție, în timpul unor intervenții chirurgicale. S-a întâmplat la Vatra Dornei. Tribunalul Suceava a admis propunerea formulată de procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Suceava, și a dispus arestarea preventivă a medicului. El e cercetat pentru delapidare, deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu și ar fi așa, că poate nu știați cazul și poate e bine să aflați. Spun anchetatorii că între iunie 2025 și aprilie 2026, îmi place că aici data e exactă, 24 aprilie 2026, medicul ar fi profitat de funcția sa de anestezist pentru a-și însuși în mod repetat substanțe stupefiante aflate în farmacia unității medicale. Mă rog, repet, asta scriu cei de la adevărul.ro, găsiți acolo detaliile. Nu o să dau acum denumirile tuturor medicamentelor, mai bine nu dau niciuna, vorba aia, că după aceea pot ieși discuții. Păi da, poate luase și așa. Mă rog, sunt substanțe utilizate frecvent în procedurile de anestezie și strict controlate, tocmai pentru că efectele lor sunt puternice și de asemenea prezintă un risc ridicat de dependență acele substanțe. Ceea ce s-a și întâmplat în cazul lui, adică el le consuma inclusiv în timpul programului de lucru și, atenție, chiar în timpul operațiilor. Nu scotea săriga din pacient și o introducea la el. Nu. Repet, e ceea ce spun acum anchetatorii, da? Spun așa. În mai multe situații, anestezistul ar fi părăsit sala de operații în momente în care intervențiile chirurgicale erau în desfășurare, iar pacienții se aflau deja sub efectul anesteziei, se retrăgea într-un grup sanitar al spitalului, unde și-ar fi administrat substanțele prin injectare. Și a fost prins în flagrant în dimineața zilei de 24 aprilie, când în timpul unei operații și-a luat o fiolă, mă rog, două fiole de fapt, una de un fel și una de altul, după care a ieșit de mai multe ori din sala de intervenții și medicul a fost surprins în flagrant cu fiola utilizată, cât și cu una sigilată și s-au văzut urmele de înțepături pe ambele antebrațe, da. Și ar fi cumpărat, mă rog, tot felul de droguri. Nici nu vreau să, mai departe, nu vreau să intru în detalii, dar îmi pot da seama că trebuie să fie greu. E greu să fii medic anestezist în Vatra Dornei, adică acolo probabil că oamenii adormeau pur și simplu de la plictiseală. Ce să mai facă săracul om? Zău așa.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: să nu aud, domne, mie nu mi-a spus nimeni. Ba da, iată, v-am spus eu acum, concurs în ora următoare. Începem ora cu un concurs. Să mai spun încă o dată, mai spun de câte ori vreți, dar țineți minte, da? Începem ora cu un concurs, după aceea de-abia ne plimbăm, ne plimbăm, nu știu, prin Germania, prin Statele Unite, avem drumuri de făcut. Oho, oho, n-o să ne ajungă ora pentru câte drumuri avem de făcut. Apropo de oră, din acest moment au mai rămas, ia să mă uit eu totuși și la ceas, au mai rămas, iată, 3 minute și 15 secunde până la ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu, la 7.

Da, și ce oră o să fie aici la Seven? Adică după ce că am început, iată, cu The Who, ce oră avem? La final, Greta Van Fleet. Da, până acolo, până acolo dezgropăm un T-Rex, dar mai avem parte și de Dream Theater. Da, ceea ce mai răruț așa. Deep Purple, Scape, The Monojacks. Numai lucruri de astea. Numai lucruri bune. 12 și 4 minute, ne pregătim de concurs aici la Seven.

noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival, serile care se transformă în amintiri.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Omul gospodar își face vara sanie și iarna car. Așa era vorba. Și haideți să fim gospodari și să facem de astăzi, de joi, un concurs cu o invitație dublă pentru concertul de marți. Marți în Cuantic, de la ora 19 avem concert Alexandru Andrieș. De fapt, de la ora 19 este accesul publicului, de la ora 20 concertul Alexandru Andrieș. Sunt acolo pe afiș toți cei care îl vor însoți pe scenă, căci avem, desigur, domnul Berti Barbera, domnul Călin Grigoriu, dar avem și pe Ioana Mântulescu și pe Sorin Romanescu. Sunt toți acolo, toți prezenți alături de Alexandru Andrieș pe scena de la Cuantic. 031 620 0707, numărul de telefon la care sunați și câștigați invitația dublă la concertul Alexandru Andrieș de la Cuantic. Adevărul e că e o ocazie specială, pentru că mai răruț așa Alexandru Andrieș pe scena din Cuantic, nici nu știa că a mai fost până acum. La fel, știți cum am mai spus, poate pe vremea când era, ce era acolo, Tehnic Club, ce era, nu mai știu care din ele era. Nu mi-amintesc în secunda asta, altfel dacă stau să mă chinui puțin o să mi-amintesc, dar nu ne interesează acum acest lucru, ceea ce ne interesează e că avem concert Alexandru Andrieș, marți, în a doua zi a lunii iunie, marți, de la ora 19, și invitația dublă la acest concert din Cuantic vă așteaptă aici la 7, la 031 620 0707. Da, mai spun o dată numărul de telefon și dau drumul la muzică. Gata, ne mișcăm, nu stăm așa. 031 620 0707, numărul de telefon la care eu voi răspunde pentru a vă da această invitație dublă pentru marți 2 iunie 2026, concert Alexandru Andrieș la Cuantic.

sigur că te enervezi. Nu, nu neapărat prețul, nu e neapărat mai mare atunci când află că ești român, da? Parcă vor mai multe garanții, parcă își cer mai mult.

0: deja de ceea ce avea să urmeze. Doar ei erau pregătiți. Vecinii, nu, vecinii au fost șocați. Adică știau că românii se ceartă într-una între ei, că sunt zgomotoși, că dau drumul aiurea la tot felul de pardon, de muzică, sigur, specifică românilor. Da, da, da. O să ajungă să fie numită muzică tradițională chestia, da. Bun, bun, nu contează. Și erau învățați, erau învățați cu obiceiurile lor proaste, evident, asta e. Dar să se ia la bătaie în mijlocul străzii folosind macete, sticle, scânduri și chiar un pistol, la asta nu se așteptau și au venit să vadă. Ori fi crezut că e vreun festival tradițional românesc, așa se întâmplă în România, așa ne bucurăm când ne vedem unii cu alții, ne dăm cu macete, cu scânduri, cu ce găsim mai la îndemână, mai o săbiuță, mai, na, un cuțitaș, un fierăstrău, lucruri de astea, topoare, na, fiecare cu ce are pe acasă, da? Așa că s-au adunat sute de curioși în intersecție și au privit cum familiile se fugăreau pe mai multe străzi de acolo. Sigur că a venit poliția. Până la urmă, poliția din Dortmund a sosit, a separat grupurile, 4 persoane au suferit răni minore, mai mulți suspecți sunt încă în libertate. Acum se caută alți martori, martorii declarând că disputa aprinsă era despre droguri. Da, nu mai zic că după aceea o să ziceți că am ceva cu niște cetățeni cinstiți care s-au dus acolo la muncă, pentru că, ce să vezi, statul român nu le mai oferea ce trebuia să le ofere. Da, da. Sigur că da. Lăsați astfel de explicații și să ne gândim cum am putea face să-i mai ținem și pe la casele lor, nu prin alte părți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingători. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.

0: jos.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. Facem radio. Cum se face?

0: Hai să facem un sfârșit interesant cu două știri puse într-un fel la un loc. Prima vine din Statele Unite, acolo unde un fost oficial american a fost arestat după ce agenții FBI au descoperit în locuința sa din Virginia 303 lingouri de aur. În locuința sa, repet, da, 303 lingouri de aur în valoare de peste 40 de milioane de dolari. Bine, au mai găsit și niște bancnote în valoare de niște milioane de dolari și ceasuri de lux. El avea toate acestea în casă după ce le-a obținut din partea CIA, a primit lingourile, invocând cheltuieli legate de activitatea profesională. Păi, da, e bine că poți primi așa. Cum ar fi, v-ați gândit vreodată să vă duceți la șef și să-i spuneți: șeful, am și eu niște cheltuieli legate de activitatea profesională, îmi dai și mie trei lingouri. Și dacă vezi că merge, mai ceri. Dacă nu te întreabă nimic, înseamnă că poți face ce vrei cu ele. Avea o funcție de rang înalt în cadrul CIA, pentru că altfel, evident, nu putea să obțină fără justificare. Adică, bun, pe cine vrei să plătești? Pe Putin. Ah, ok, am înțeles că e prieten cu Trump, merge, hai. Ok, dar altfel nu poți, dacă n-ai funcție de rang înalt, trebuie să aduci acolo o mulțime de justificări, fie și pentru 10 cenți vorba aia. Dar dacă ai, deocamdată are o funcție de rang înalt, fiind arestat și se află în detenție până la audierea programată în această săptămână. Avocatul său a refuzat orice fel de comentariu. Cum vă spuneam, vreo 2 milioane de dolari în numerar și 35 de ceasuri de lux. Nu luase 1, 2, 35. Dar înțeleg că adevărate. Bine, el deținea certificat de securitate pentru informații strict secrete și avea acces la informații clasificate. Este acuzat și că a mințit în legătură cu studiile și serviciul militar atunci când a aplicat pentru postul respectiv. De asemenea, ar fi obținut în mod fraudulos concedii plătite încasând mii de dolari. Frumos, frumos. CIA, practic, a apelat la FBI pentru acest caz după ce o investiție internă a CIA a identificat posibile încălcări ale legii. Și directorul CIA a transmis informațiile către FBI pentru o anchetă penală. Nu au găsit nicio... Guvernul american nu a găsit vreo evidență care să arate că respectivul și-ar fi informat angajatorul despre destinația valutei sau a lingourilor de aur pe care le-a primit în scopuri profesionale. Da, fiți atenți, deci 303 lingouri de aur, fiecare cântărind circa un kilogram. Asta spun documentele depuse în instanță. Bun băiat. Documentele instanței nu explică de ce a păstrat lingourile de aur și numerarul în propria locuință. Păi, probabil că n-avea un loc mai bun unde să le țină sau tranzacția urma să aibă vreo legătură cu locuința sa. Dacă vreți neapărat să vă gândiți la ce se întâmplă acum în Statele Unite, eu zic că mai bine ne gândim la noi și reușim să înțelegem dintr-o altă știre pe care o găsesc pe Hot News și știre care vine de data aceasta din Bangladesh, nu neapărat din Șantierești, ci iată din Bangladesh, dar cred că încep să înțeleg mecanismul prin care o bucată de parc din sectorul 4 din București ajunge să se numească Donald Trump. Păi, uite, un bivol albinos din Bangladesh, care primise numele de Donald Trump, a fost salvat de ritualul sacrificării cu ocazia sărbătorii musulmane, ce e în plină desfășurare, și a fost lăsat să se alăture altor animale de la Grădina Zoologică Națională din Bangladesh. Devenise celebru pe rețelele de socializare. Bivolul, adevărul adevărat este că seamănă. Îmi pare rău, nu, n-am ce să-i fac. Adică înțeleg de ce l-au botezat așa. Găsiți pe Hot News poza respectivă. Asta e, seamănă. Bafta lui, de altfel, că seamănă. Dar seamănă, să știți. Și privirea și freza seamănă. Dar uite că exact asta l-a ajutat, că altfel ar fi fost sacrificat. Avea și greutatea potrivită, doar vreo 700 de kilograme. Cât? 700 de kilograme, da. Ați auzit bine. E un rar exemplar albinos. Iar smocul său de păr blond, blond spre portocaliu, ce să zic, dintre coarne, acest smocul de păr, amintește de coafiura președintelui american. Cu câteva ore înainte să fie sacrificat, guvernul din Bangladesh a intervenit pentru a salva animalul. Eu vă zic, Eu vă zic, vă zic că asta e. De aceea. Ăsta a fost mecanismul și aici la noi. De aceea. Cum salvăm, domne, un parc în București? Nu știu, că nu vezi că vin cu blocurile peste tot. Ce contează? Ce vrei, ce nu vrei? Să fac blocuri peste parcuri, blocuri peste blocuri, blocuri peste orice. Cum îl salvăm? Păi, îi spunem Donald Trump și după aia nu mai face nimeni niciun bloc acolo. Nu mai vrea nimeni nimic. Vorba o să fie greu să pui o țâșnitoare, că nici apă nu o să-ți vină să vei. Perfect! Asta e! Așa că trebuie să-l salutăm încă o dată pe geniul de la sectorul 4 care a avut această idee. Iată, ea a funcționat chiar și în Bangladesh. Gata, îmi iau rămas bun aici. Nu mai spun nimic, vă las să vă gândiți singur la tot ce am avut de spus. Mâine de la 10 ne reîntâlnim. Imediat după ora 13 vine aici în fața microfonului colegul Robert Tache. Eu atât mai am să vă urez. O zi cât mai reușită tuturor!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

Parcă și văd brainstorming-ul din studioul trupei The Police când au gândit, știi ceva? I-au zis lui Sting, piesa asta trebuie să se numească de du-du-du, de da-da-da. Oamenii s-au certat, au vorbit urât, au aruncat cu obiecte care încotro, dar până la urmă și-au dat seama, domne, asta este piesa ce o să ne facă celebri. Și ăsta e numele pe care trebuie să-l spună de la Vlădică la Opincă, în orice țară ar fi, oricine, și să știe despre ce e vorba. Bat câmpii. Dar o să-i bat cu grație până la ora 16:30 de minute în această ediție de joi, 28 mai 2026, de Tache și Face. Căci iată, suntem împreună. Robert Tache este numele meu. Bine v-am regăsit pe toți. Sănătoși!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 28 mai în anul 1358. Atunci a început insurecția antifeudală a țărănimii franceze, Jacquerie, condusă de Guillaume Calais. Mișcarea s-a numit așa de la numele pe care nobilii îl dădeau în bagiocul țăranilor, și anume Jacques cel Simplu. A izbucnit în Franța din cauza condițiilor de muncă și de viață, creșterii impozitelor și a sporirii obligațiilor de muncă. Din acest motiv, țăranii s-au răsculat și au construit o tabără întărită, avându-l în fruntă pe Guillaume Calais. Ei nu au izbucnit însă să se alieze cu mișcarea orășenești care izbucniseră în același timp, cea mai importantă fiind revolta locuitorilor Parisului condusă de Etienne Marcel. În cele din urmă, nobilii l-au prins prin dicleșug pe Guillaume Calais și l-au ucis. Lipsiți de conducător, țăranii au fost înfrânți, circa 20.000 dintre ei fiind omorâți cu sălbăticie. În ziua de 28 mai anului 1892 a fost redactat Memorandumul Transilvaniei. Liderii românilor din Transilvania au prezentat petiția împăratului Austro-Ungariei, Franz Iosef. Memorandumul Transilvaniei a fost documentul prin care a fost solicitată pentru populația română drepturi etnice egale cu ale populației maghiare, precum și încetarea persecuțiilor și a încercărilor de maghiarizare. În anul 1918, în ziua de 28 mai, Republica Democrată Armeană și-a declarat independența. A fost primul stat modern arman constituit. Republica a fost înființată pe teritoriul Armeniei Orientale, gubernia Erevanului și regiunea Kars din cadrul Imperiului Rus în urma Revoluției din 1917 și a dezmembrării Republicii Federative Caucaziene. În primele luni ale existenței sale, din iunie 1918 până noiembrie 1918, majoritatea teritoriilor armene erau sub controlul armatei otomane, doar 12.000 de kilometri pătrați din jurul capitalei fiind în perioada respectivă sub controlul guvernului de la Erevan. Bonusul zilei de 28 mai vine din anul 1948. Prin decretul guvernului comunist român condus de Petru Groza, regele Mihai al României și membrii familiei regale au fost lipsiți de cetățenia română. Hotărârea a fost luată pe baza legii privind dobândirea și pierderea cetățeniei române, care a fost promulgată la 19 ianuarie 1939, precum și a decretului lege din 9 decembrie 1940 privind retragerea naționalității române a celora care în străinătate au purtări potrivnice îndatoririi de fidelitate față de țară. În toate cele 5 decenii de exil, regele Mihai I nu a cerut vreunei alte țări sau foră oficială o altă cetățenie, păstrându-și calitatea de cetățean român. Decizia Consiliului de Miniștri din 1948 a fost revocată prin hotărârea guvernului din 21 februarie 1997, regele Mihai redevenind de iure cetățean român. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Tache și face.
3: Tache și face.
2: Face sens?

0: Eram micuț tare când am trecut piesa asta semnată Starship, We Build This City. Am trecut-o la plăceri vinovate. Nici nu știam ce înseamnă la vremea respectivă plăceri vinovate. Între timp am mai diversificat puțin zona asta. Dar trebuie să știți că tocmai începe o nouă ediție de
1: Ora Filmelor la Seven, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Exact, amundo! Suntem pe 103.4 sau pe radio7.ro în această ediție de Ora Filmelor la Seven. Iertați-mă, nici nu știu unde îmi zbura gândul. Cu povești despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare, uitate sau neștiute, cu sărbătoriții acestei zile, cu filme ce vin noi pe marile ecrane și cu concursuri. Da, da, avem concursuri pregătite să vă ia mințile și să vă aducă premii. The Offspring, Self-Esteem, chiar acum la Seven.

13 și 39 de minute, sunteți 104 sau pe radio7.ro. Plină ora filmelor, domnilor, domnișoarelor, domnilor, cu povești ce merită să fie spuse la radio. Una dintre ele o are în prim plan pe Emily Blunt, care a plâns în mașină după ce Spielberg i-a dat rolul. Da, da, se întâmplă și la case mai mari. Nu știu de voi, dar mie asta îmi spune tot ce trebuia să știu despre filmul Disclosure Day, care se lansează pe data de 19 iunie. La noi, în acea zi, ținem pasul cu lumea bună de afară. Iar filmul primește reacții după proiecțiile de presă și reacțiile sunt de-a dreptul dezlănțuite. Cel mai bun film al lui Spielberg din ultimii 20 de ani, așa a scris Jermaine Lussier de la Gizmodo, și nu este singurul. Collider, Rotten Tomatoes, presa de specialitate, încor a zis: e bine, e bine, e bine. Toată lumea a ieșit din sală vorbind despre o prestație a lui Blunt care ar putea redefini ce înseamnă o performanță actoricească într-un blockbuster de vară. Și despre ce este vorba de fapt? O să vă întrebați în momentul ăsta, frânând în mijlocul intersecției pe sistemul Robert. Tell us more. De-aia sunt eu aici. Blunt joacă o prezentatoare meteo din Kansas City care, în direct, în fața camerelor, începe să emită sunete ciudate. Asta înseamnă clicuri, opriri, glitch-uri umane. Alături de ea, Josh O'Connor, în pielea unui tip care a furat secrete guvernamentale despre existența extratereștilor, vrea să le dea lumii întregi. E tipic pentru Spielberg, tocmai când credeai că ai o zi normală la serviciu, pac, se întâmplă ceva. Spielberg a scris ideea originală, iar scenariul a fost semnat de David Koepp, omul care i-a dat și Jurassic Park și War of the Worlds. Distribuția completă o include și pe Colin Firth, pe Colman Domingo, pe Eve Howson și Wyatt Russell. John Williams semnează muzica, suntem bine de tot. O echipă câștigătoare reasamblată, pentru că domnul Spielberg a mai mizat pe oamenii ăștia și cu alte ocazii. Un detaliu fabulos din culise: filmul s-a turnat sub titlul de lucru Non-View, ca să nu se afle nimic. Presa a speculat luni de zile că se numește The Dish, un titlu apărut din greșeală de citit a unui headline de la Deadline. A fost o greșeală, un typo, cum spun americanii, și de acolo a apărut The Dish, care nu era ce trebuie. Spielberg a ținut totul atât de secret încât primarul unui orășel din New Jersey i-a dat cheia orașului când echipa a ajuns să filmeze pe acolo și abia atunci lumea a aflat că există filmul. Omul e deja legendă și își permite să facă treaba asta. Un lucru mai spun: data lansării, 12 iunie, coincide exact cu aniversarea 50 de ani de la Close Encounters of the Third Kind, întâlnire de gradul 3. Știți nebunia aia? Cum ar zice Robi din Las Fierbinți, întâmplare? Nu prea cred. Cu Spielberg nu există întâmplări. Dacă vreți să fiți surprinși cu adevărat, opriți-vă din văzut trailere. Pe 12 iunie cineva dintre voi o să iasă din sală plângând. Și asta, cu siguranță, o să vă uimească suficient de tare încât să ziceți: băi, filmul ăsta mai merită să fie văzut odată. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am o super piesă ce merită să fie ascultată pentru momentele următoare la radio, semnată Nelly Furtado. Doamnele și domnișoarele, se nebunesc după Nelly Furtado, știu, nici domnii nu zic nu, iar Powerless este o piesă care merge nemaipomenit de bine la ora 13 și 43 de minute. După promo și publicitate, vin cu concurs. Rămâi alături de mine.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Ștefan Mihăilescu Brăila în secretul lui Bacchus.
7: Fără poezie, viața e pustiu.
6: Ora filmelor la 7.

0: The Fear Song până la ora 13 și 52 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, tot împreună, tot împreună. Rămânem și pe mai departe. Ceva mai devreme am vorbit despre Emily Blunt și cu mantă, un pic și despre Steven Spielberg și cu și mai mare mantă, am vorbit despre filmul Întâlnire de gradul 3, un film apărut în urmă cu 50 de ani. Și dacă tot am vorbit despre vârste, oink, oink. Hai să pedalăm pe panta asta a filmelor care au devenit clasice. Uite, cu această ocazie le propun prietenilor de la Cineplex să aducă pe marile ecrane, în programul lor Cineplex Classics, și filmul Întâlnire de gradul 3. Merită. Au trecut 50 de ani de când filmul a ajuns în cinematografe și încă pe unii dintre noi ne bântuie acea orgă care primește răspuns din partea navei extraterestre într-o întâlnire absolut fabuloasă. 031 620 0707. Am o invitație dublă la film oferită de Cineplex, că tot i-am pomenit. Cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul când aveți voi chef pe lumea asta, fie în Băneasa, fie în Titan, după pohta pe care o poftiți, dar unii dintre voi, norocoșii, cum i-am numit eu de fiecare dată, o vor face săptămâna viitoare, având în buzunar o invitație dublă câștigată în ora filmelor la 7. Dacă știi, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, răspunsul corect la următoarea întrebare, sună-mă degrabă la 031 620 0707. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul lui Steven Spielberg Întâlnire de gradul 3, de care am tot pomenit în ultimele minute la radio? Sigur că am 2 minute și jumătate la dispoziție, de ce mă întrebi? Gata, am dat drumul cronometrului, 2 minute și jumătate pentru amintirea asta adusă de voi din fundul sertarului cu amintiri legate de filme, pentru o invitație dublă la film oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau Titan. Pentru a intra în posesia ei, trebuie să îndeplinești 2 condiții. Prima, să nu fi câștigat în ultima lună la 7, ceea ce se mai poate, încă se mai poate, dar a doua e și mai grea. Pentru că la a doua trebuie să știi exact cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Întâlnire de gradul 3. Un film nemaipomenit, un film care de altfel a primit un premiu și 7 nominalizări la Oscar, 4 nominalizări la Globul de Aur și un premiu și alte 7 nominalizări la BAFTA. Sigur, se întâmpla de mult, dar asta nu ne împiedică să ne amintim exact despre ce anume este vorba și despre ce actor vorbim. Unul uriaș, aș putea spune. A trecut primul minut, mai am 1 minut și jumătate. 031 620 0707. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Întâlnire de gradul 3? Dăm răspunsul corect, iar eu îți dau la schimb o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă fie în Băneasa, fie în Titan, unde ți-e la îndemână și unde îți convine mai tare. Mai puțin de 1 minut și jumătate și-au sunat amândouă telefoanele, dar primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7. Alo?
1: Alo?
0: Bună, cine e acolo?
1: Ana.
0: Salutare, Ana, bine ai venit la 7. Ana, par necăjită?
1: Nu.
0: Te-am enervat un pic așa că ai zis, bă, nici nu imaginam că sunt atât de matură încât să-mi aduc aminte filme vechi de 50 de ani. Ana, ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu, niciodată. Niciodată. Nici în alte luni.
0: Bine ai venit! Mă bucur din suflet că ai intrat în comunitatea asta oamenilor care ascultă ora filmelor. Spune-mi, rogute, cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Întâlnire de gradul 3?
1: Richard Dreyfuss,
0: pe care merită să-l vedem, să-l revedem, să orice, pentru că a fost unul dintre actorii fanion ai generației lui și a demonstrat ori de câte ori a avut ocazia că are un talent extraordinar. Ana, felicitările mele. Băneasa sau Titan?
1: Băneasa sau Titan? Mm-hmm. Nu știu care e Titan.
0: Atunci să fie Băneasa, că Băneasa nu greșim, adică na.
1: Da.
0: Cum era să-mi fiți acum? Nu știu unde-i Băneasa. Nu te-ar fi crezut nimeni, soțul tău primul nu te-ar fi crezut. Hai mă, Ana, mă, e acolo unde am lăsat ultima oară jumătate salariu, cum ai că unde-i Băneasa? Știi bine unde-i Băneasa. Dar de data asta vei avea invitația la film în buzunar și o să fie mult mai bine. Ana, te rog să stai un strop alături de mine, stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia primului, bine?
1: Mersi.
0: Eu îți mulțumesc. Ana, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a spart gheața pentru această zi, când vine vorba despre premiile oferite aici în ora filmelor la Seven. Din vorbă în vorbă cu Ana ne-am apropiat foarte tare, periculos de tare aș putea spune, ne-am apropiat de momentul în care ieșim din bucata mică a orei filmelor la Seven cu gândul de a intra în bucata aia mare. Bucata mare care începe fix la ora 14, dar până atunci mai am o super piesă ce merită ascultată cu difuzoarele date un pic mai tare. Piesa asta nici nu o să vă deranjeze că nu o să fie tăiată la fixul orei, că n-ai cum să tai Sweet Child of Mine și să nu te doară. Guns N' Roses, pe 103.4, pe Radio 7.ro. Mă întorc imediat alături de voi, rămânem împreună.

0: by Cinemax Veranda și Cineplex.
1: 14 și aproape 3 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Bun venit în bucata mare a orei filmelor la 7. Nu mă las. Tot despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute vreau să vă povestesc și în această oră. Plus, două concursuri care abia așteaptă să fie câștigate. La momentul pătruit, Razer Light, chiar acum la 7. Bine v-am regăsit!

0: Razor Light și You Are Entering the Human Heart la 7 pe 103 cu 4, dar și pe Radio 7.ro până la ora 14 și aproape 6 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Hai să vorbim puțin despre ce poate să aducă bun sau rău, rămâne de văzut, inteligența artificială când vine vorba despre filme. Sigur, jumătate dintre voi o să ziceți: băi, Robert, nu mă așteptam din partea ta, urât să aduci în discuție treaba asta. Păi, și dacă nu o aduc eu, o aduce altcineva. Așa că mai bine să vorbim noi aici între prieteni și să vedem cât de rău, sau mă rog, să auzim cât de rău sau cât de bun ar putea fi această intruziune a inteligenței artificiale în lumea filmului. Mă rog, e un fel de a spune. Vă lămuresc imediat despre ce anume este vorba. Legendele supraviețuiesc paginii. Așa a spus Stan Lee. Sigur, pe vremea când legendele lui erau în paginile revistelor de benzi desenate. Sau mai bine zis, ceva care sună a Stan Lee arată ca Stan Lee și e distribuit de o companie de inteligență artificială cu o evaluare de 11 miliarde de dolari. Eleven Labs, una dintre cele mai mari platforme AI de sinteză vocală din lume, a anunțat un acord cu Stan Lee Universe, entitatea care gestionează moștenirea creatorului Marvel, pentru a-i licenția vocea și imaginea. Stan Lee, vă reamintesc, s-a stins din viață în anul 2018. Nu l-a întrebat nimeni, dar moștenitorul lui au semnat și asta este suficient. Se pare ca Stan Lee să se întoarcă. Concret, ce înseamnă asta? Utilizatorii Eleven Labs pot acum să asculte cărți citite cu vocea lui Stan Lee, reconstituită din înregistrări profesionale originale, pot genera imagini cu chipul lui în template-uri inspirate din panouri de benzi desenate. Există chiar și un Stan Lee Book Club of the Month în luna iunie, cu vocea lui care citește Treasure Island de Stevenson. Lunile viitoare, alte titluri din domeniul public vor ajunge în această poveste, iar totul este îngrijit și totul se termină cu celebra expresie Excelsior. Și nu e primul caz. Eleven Labs are deja în catalog pe Judy Garland, pe Burt Reynolds, pe Albert Einstein și Michael Caine, toți stinși din viață sau foarte bătrâni, ca să nu-mi aud vorbe. Starul Val Kilmer, decedat în 2025, apare ca personaj principal în filmul As Deep As The Grave, integrat în film și generat total cu AI-ul, un întreg nou gen de cinema, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în care distribuția nu trebuie să fie în viață ca să joace. Asta ne așteaptă. Reprezentanții Stanley Universe spun că omul a vrut mereu să fie aproape de fani. Poate. Dar Stan Lee s-a luptat o viață întreagă cu contractele Marvel ca să nu piardă controlul asupra creațiilor lui. Ironia e destul de groasă, trebuie să recunoaștem asta. Acum nu are control nici măcar asupra propriei sale voci. O corporație a rezolvat asta pentru el. Întrebarea nu e tehnică. Nu e dacă vocea sună bine. Probabil o să sune convingător. Întrebarea e mai simplă, dar și mai incomodă. Cine decide ce spune Stan Lee de acum înainte? Cine decide ce cărți citește, ce produse prezintă, ce opinie exprimă? Un avocat și un board de director, dacă judecăm după comunicatul de presă. Dar oare e suficient? Cu mare putere vine mare responsabilitate. Parcă fraza asta, păcat de ea, nu se aplică și la cei care îi controlează acum moștenirea, deși asta, cu mare putere vine mare responsabilitate, este una dintre moștenirile lăsate nouă de cel ce a fost Stan Lee, pe care de altfel ni l-au și adus filmele Marvel și după dispariția lui, spre marea noastră bucurie. Dar parcă nu așa de mult.
1: Ora filmelor la 7.
2: You know, I guess one person can make a difference. Enough said.
1: Stan Lee in Spider-Man.
3: Yeah, nice try, buddy. Nice
4: no,
3: try.
4: Really, nice I'm try. Stan Lee. Yeah.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Dem Rădulescu și Stella Popescu în Astă seară dansăm în familie.
5: Clienta mea și-a prins soțul, cu care avea 14...
6: copii.
5: Nu, ani de menaj.
6: Aha.
5: Cu cea mai intimă prietena ei.
4: Ora filmelor la 7.

0: pe marile ecrane.
1: Mă încearcă așa un fel de emoție, de ce să vă mint? Pentru că ăsta, filmul despre care vreau să vă vorbesc acum, este ultimul film despre care vorbim în luna mai, pentru că, na, premierele sunt pe 29 mai, mâine, cum ar veni. Iar ăsta este ultimul din lista de filme despre care vă povestesc. Se numește Pasagerul, Passenger. Este un film al anului 2026, nerecomandat tinerilor sub 15 ani, un film în regia lui André Ovredal, cu Melissa Leo și Jacob Scipio în rolurile principale. Lou Liebel și Deville Johnson de asemenea completează această distribuție a unui film care este un horror. Bine, asta m-am prins eu și eu, uitându-mă la afișul filmului, care prezintă un drum undeva într-o pădure, cred, deși ea s-a asfaltat drumul, și undeva în întuneric, în semi-întuneric, atâta cât poate să fie spulberat întunericul de farurile unei mașini, se vede o siluetă de bărbat. La câteva săptămâni după ce pornesc într-o aventură cu rulota, o tânără și iubitul ei sunt martori la un accident teribil în care șoferul moare. Curând începe să fie vânați de un demon care este la un pas în spatele lor oriunde s-ar îndrepta. Pasagerul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, poate să fie filmul pe care vreți neapărat să-l vedeți în weekendul ăsta și zău că n-am cum să vă opresc, căci s-ar putea să vă placă tare.
0: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Tore Benciuc în Balanța.
1: Bă, doctor, românul uitat în măsa. Să plânge toată ziua când are de linjulie, dar să ne scurcă, să ne scurcă.
0: Ora filmelor la Seven.
1: Vorba lui Tatăl Dumnezeu, serios. De bine, de rău, o ducem bine.

0: Ora 14 și 38 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro News și Undisclosed Desires la 7 pe frecvență și pe internet, până la momentul în care vin și scot din buzunar, ăla de la piept, evident, acolo le țin, o invitație dublă la un film cu dată fixă. Este vorba despre un film care va rula în rețeaua Cineplex într-o zi anume, exact ca melodie. Știți povestea? Este vorba despre filmul ce va ajunge în cinematografe pe data de... Stai să mai verific o dată, ca să fim... Să fim clar și bine, și bine înțeleși, cred că pe data de 12 iunie. Da, 12 iunie, avem o super reîntoarcere în cinematografe la 24 de ani de la premieră. Chiar 25, iertați-mă că și premiera internațională a fost cu un an înainte de premiera românească. În anul 2001, lumea întreagă urma să se confrunte cu monștrii de la Monsters Inc. Sau, așa cum s-a numit în limba română filmul ăsta, Compania Monștrilor. Pete Docter a fost cel care ne-a adus acest film și care a convins, probabil, dinpreună cu cei de la casting și scenariștii, niște actori grozavi să împrumute voci personajelor principale ale acestui film. Cu asta vom lupta. Vom încerca să descoperim numele actorilor ce au împrumutat voci personajelor principale din filmul ăsta. O să începem cu Mike. Mike, vă amintesc, este bila aia care în centrul ei are o gură, iertați-mă, o gură și un ochi. Asta-i tot ce e Mike. Mike are două picioare, două mâini, o gură și un ochi pe cap. N-are burtă. Nu cred că are burtă, că n-are un soaibă. Dar mă rog, el e un monstru, deci își permite luxul ăsta. 031-620-0707. Dacă ai cu cine să mergi la cinema și să revezi filmul Monsters Inc. pe marele ecran, așa cum se cuvine, Compania Monștrilor, cum l-am știut noi, e momentul să iei în calcul să mă suni la 031-620-0707. Mai mult decât atât, în afară de invitația dublă la film pe care ți-o ofer, cei de la Cineplex au hotărât ca cei care vor să vadă filmul Monsters Inc. să primească și floricele și suc. Adică, practic, ne dau toată tratația pentru o ieșire la film așa cum se cuvine. Repet întrebarea. Cum se numește actorul care a împrumutat vocea personajului, eu aș zice principal, deși unii s-ar putea să gândească la faptul că James P. Sullivan a fost personajul principal, nu o să contrazic nici pe unul, nici pe ceilalți, dar deocamdată ne ocupăm de Mike. Pe el vrem să-l aflăm, să-l depistăm. Mike, repet, este bila verde cu gură și un ochi, iar numele actorului vreau să-l aflu la 031-620-0707. Nu mai lungesc, am lungit-o destul. 2 minute și jumătate începând de acum. Dacă pe 12 iunie, asta este într-o vineri, vrei să mergi la cinematograf și să vezi filmul Monsters Inc. pe marele ecran la 25 de ani de la lansarea lui oficial în cinematografe, acum este momentul să-mi spui cum se numește actorul care a împrumutat vocea lui Mike în Monsters Inc. Repet regula acestui concurs și anume, dacă nu-mi găsesc răspunsul corect, nici nu vin să vi-l spun, pentru că n-am foarte multe întrebări la dispoziție și trebuie să storc din filmul ăsta tot. Așa că vă aștept la 031-620-0707. Pe 12 iunie seara, în rețeaua Cineplex, se întâmplă Cineplex Classics Kids. Iar de această dată, filmul ce vine pe marile ecrane este Monsters Inc. 25 de ani trecuți de la premieră și filmul se întoarce cu toate vocile alea bune și originale pe care vrem să le auzim într-un film. Răspunsul doamnelor, domnișoarelor, domnilor, trebuie să vină la 031-620-0707 de la cineva care n-a câștigat în ultima lună la 7, asta e foarte important, și care știe să-mi spună cum se numește actorul care a împrumutat vocea lui Mike. 1 minut și 10 secunde, atât am avut nevoie. Și avem deja pe cineva alături de noi. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut, salut.
0: Salut, salut. Cu cine stau de vorbă?
1: Alexandru din București.
0: Salutare, Alex. Bine, bine ai venit. Alex, ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu, nu am câștigat.
0: Ai câștigat vreodată la Seven?
1: N-am câștigat niciodată. E prima dată când sun.
0: La un post de radio sau la noi?
1: La un post de radio.
0: Pă, Alexandru, ți-aș recomanda o piatră în gură, dar nu ne-ar ajuta la nimic pentru convorbirea noastră. Alex, spune-mi, rogu-te, câți ani ai, mai întâi de toate?
1: Am 36 de ani.
0: Mulți înainte. Asta înseamnă că pe tine Monster Sync te-a prins exact, aproape exact la momentul în care trebuia să te bucuri foarte tare. Aveai 11 ani când filmul ăsta a ajuns în România. Eu cred că încă te mai impresiona povestea asta, că mi-a plăcut mie, vorba aia, și n-aveam 11 ani. Aveam mult aveam. Alex, dacă vei ști răspunsul corect și dacă îți vei câștiga invitația plus consumația, cu cine ai de gând să mergi la cinema?
1: Cu fetița mea sau probabil o să ofer cadou.
0: Câți ani are fetița ta?
1: 16 ani.
0: Mulți înainte. Eu zic că s-ar putea să-i placă. Ție cu siguranță ți-ar plăcea, pentru că o să-ți aduce aminte de copilărie, dar s-ar putea să-i placă și ei, mai ales că va fi o seară specială tată-fică, ceea ce nu poate să fie niciodată un lucru rău. Alex, sunt gata să-ți dau invitația la film dacă îmi spui cum se numește actorul care a împrumutat vocea lui Mike Bila Verde din Monster Sync.
1: Billy Crystal.
0: Billy Crystal! Și avem primul câștigător din cei patru pe care îi caut în săptămânile următoare. Felicitările mele, Alex. Rămâi un strop alături de mine. Stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului. Bine?
1: Sigur, sigur.
0: Îți mulțumesc mult. Alex, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a spart gheața, a sunat la Seven și a câștigat. Și merge, poate, la film cu fica lui să vadă un film care are 25 de ani de când a ajuns în cinematografe și încă ne place. Sunt despre 103.4 sau pe Radio 7.ro. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. N-am terminat concursurile.
2: Mami, Mihai spune că la grădiniță prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Manu, ciao, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro. Vă și văd derutați un pic la modul că, băi, Robert, n-ai zis nimic de sărbătoriții zilei și de unde, Doamne iartă-mă, o să scoți o întrebare de concurs. Aveți dreptate. Așa e. Nu m-am organizat poate grozav astăzi, însă am ales din lista de sărbătoriții acestei zile unul peste care n-aveam cum să trec. Pentru că astăzi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, își sărbătorește ziua de naștere Tudor Chirilă. Un actor și cântăreț în egală măsură, un actor pe care îl știm din nenumărate filme, unele mai interesante decât altele. Vă recomand cu mâna pe inimă Legături bolnăvicioase sau Milionar de Weekend. A jucat în Aștept Provincia și în Vlad, în serialul Vlad, evident. A jucat și în Eu sunt eu și în multe, multe alte filme și uneori și în seriale. Dar întrebarea de concurs va fi atât de simplă încât îmi vine să blochez aparatele telefonice. Probabil că o bănuiești deja, așa că nu mai trag foarte mult de timp, zic doar atât. Am zis că domnul Tudor Chirilă este și actor, dar și cântăreț. Iar întrebarea, absolut previzibilă, mai ales după acest intro, este cum se numește trupa în care domnul Tudor Chirilă cântă. 031 600. N-am apucat să spun nici măcar tot numărul de telefon. Au sunat amândouă telefoanele. Vă mulțumesc tare mult pentru asta. Sunt curios cu cine stăm de vorbă. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Daniel.
0: Salutare, Daniel. Daniel, premiul pe care l-am în momentul ăsta este o invitație dublă la Cinemax Veranda, în Veranda Mall. Suntem în regulă cu asta? Că n-am apucat să zic nici premiul. Vă să zic că am o invitație dublă la Cinemax Veranda, în Veranda Mall. Dacă tu, uită-te în ochii mei, dacă tu știi să-mi spui cum se numește trupa unde domnul Tudor Chirilă activează pe post de solist.
1: Actuala este Vama, posta Vama vechi.
0: Posta Vama. Am simțit un fel de tristețe în vocea ta pe care eu o înțeleg perfect.
1: Da, bineînțeles. Mai ales după acel album itinerant, spectacol.
0: Era ceva cu Vama vechi, este?
1: Bineînțeles.
0: A murit un pic din tinerețile noastre odată cu dispariția trupei Vama veche.
1: Sigur,
0: acum dacă Chirilă ne aude, o să zică, bă, nici nu-i mai ascult pe ăștia doi. Ia uite, doi triști. A, domne, exact. Ne plângem și noi, domnul Chirilă, ne plângem și noi tinerețile. Nu ne luați în seamă, domnul Chirilă, da. Întorceți ochii, uitați-vă.
1: Nu ne mai trageți pe dreapta, exact. Că tot suntem șoferi acum în perioada asta zilei.
0: Exact, nu ne mai trageți, domnul Chirilă, pe dreapta. Uitați-vă la echipa dumneavoastră de la Vocea României și mai lăsați-ne și pe noi să zicem, domne, ce frumos era când eram tineri. Că de fapt asta am făcut noi adineauri. Felicitările mele, ai o invitație dublă la film. E vreun film pe marile ecrane despre care în momentul ăsta îl simți că este pe lista ta super scurtă și ai vrea să-l vezi săptămâna viitoare la Cinemax Veranda?
1: În momentul acesta nu, dar merg la cinema destul de des cu Piciu, la 7 ani, găsim noi ceva.
0: Michael, ai văzut?
1: Nu l-am văzut.
0: Diavolul se îmbracă de la... Nu, că ai zis că te duci cu Piciu, n-ai.
1: Nici, dar poate să mă duc și singur.
0: L-ai îmbolnăvit de Star Wars? Pe la micu?
1: Încă nu.
0: Ai putea să încep cu asta? Mandalorian și Grogu sunt pe marile ecrane acum. Ăștia doi.
1: Ar fi perfect.
0: Un Baby Yoda nu, la casa omului face bine oricând. Zău, n-are cum să strice Baby Yoda. Felicitările mele, invitația asta dublă este a ta și rugămintea din partea mea este să stai într-o alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: Da, bine.
0: Îți mulțumesc tare mult. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, știu, o să vă iau prin surprindere, nu o să urmeze Vama veche, pentru că de ce? Avem o zi de joi absolut specială cu un moment în care ne luăm radioul înapoi cu muzici românești, cântate în românește, dar asta după ora fixă. Și o să fie și Vama veche, cum altfel. Deocamdată ne bucurăm de Placebo și piesa asta e genul ăla de melodie pe care dă-i un pic mai tare și o asculti cu difuzoarele date bine în blană. Nu supără pe nimeni, nici măcar pe șeful.

14:57 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Este exact momentul ăla din zi în care renunțăm pentru o vreme la 031-620-0707, numărul de telefon al Radio 7, pentru că avem și numărul de WhatsApp, neglijat un pic și se simte și el, stingher, așa. 0772-207-777. E genul ăla de joi în care ții radioul înapoi, cu muzici românești cântate românește, după fixul orei la 7.

și să se gândească la sensul vieții pe pământ.

Tradițional, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cum altfel? Așa începe orice ediție de S-a creat în România, cu sau fără invitat în studio, cu circa 7 și tache. Oare de ce? Sunteți pe 103.4 pe radio7.ro. Bine v-am regăsit. 0772207777 vă stă la dispoziție. Ceva mai devreme am vorbit despre piesa Nu ne mai trageți pe dreapta, a fostei, era să zic defunctei, iertare, fostei trupe Vama Veche, care, din acest moment, se aude la radio.

0: creat în România. Robert Tache. Robert Tache.
1: Ja! Târgu Mureș! Awake!

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: S-a creat în România.

De la Irina Citire, domnilor, domnișoarelor, domnilor, piesa asta care a fost pe 103.4 sau pe radio7.ro până la ora 15:18, tema Starea Vremii, a zis că vrea ceva mai light, eu cred că altă piesă a avut ea în minte, dar trupa am nimerit-o. Te salut, Irina, și mă bucur că ești alături de mine. 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7, continuă să vă stă la dispoziție. Alternosfera!

Una amară, Gridorian, până la ora 15 și 30 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, aproape 31. M-am gândit că n-ar fi rău să vă provoc la niște concursuri, iar unul dintre ele are ca premiu niște invitații, care sunt mai mult decât invitații, sunt chiar abonamente la ceea ce va purta numele generic Nocturna Festival. Asta se va întâmpla între 5 și 7 iunie, când sunteți așteptați la primul festival de rock organizat în județul Teleorman. Ediția a doua va aduce în cele 3 zile de festival trupe precum Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands și multe, multe altele, care vor cânta și vă vor lua pe sus într-o poveste pe care vă veți dori să o trăiți și în anii următori. Desfășurată la ruinele conacului Anișor Neagu din Călinești, evenimentul propune o experiență diferită de cea a festivalurilor urbane, într-un spațiu cu identitate istorică și atmosferă aparte. Nocturna este un festival independent de muzică live, construit ca proiect cultural dezvoltat local, cu accent pe coerența artistică, organizare și relația directă cu publicul. Pe durata celor 3 zile, participanții au acces la zonele de food and bar, camping organizat, spații dedicate relaxării și acces facil și transport organizat în orașele din proximitate. Muzica rămâne în centru, iar experiența se construiește în jurul comunității, al timpului petrecut în aer liber și energiei colective. Nocturna 2026 aduce rock-ul înapoi în sud, într-un cadru care merită trăit. Regula o știți. Primii 3 ascultători care trimit mesajul "Vreau la festival" la 0772 207 777 câștigă.

Ce-ai poftit, domnul Robert? Ți-ai dorit trei câștigători? E bine, trei câștigători ai, pentru că ai primit mesaje de la Alexandra, de la Rita și de la Victor. Felicitările mele, dragilor! Între 5 și 7 iunie știu unde să vă caut, la Nocturna Festival, pentru că aveți fiecare dintre voi câte două abonamente valabile pentru cele 3 zile de festival. Sper din toată inima să vă distrați exact așa cum v-ați pus în minte și să veniți cu niște amintiri grozave pe care ulterior să mi le povestiți la radio. Muzical vorbind, suntem în continuare în zona asta de muzici românești, cântate românește, cu Sarmalele Reci și Adio Mona în difuzoare.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
3: Actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: S-a creat în România.

Bogdan, domnilor, domnișoarelor, domnilor, gata, s-a și întâmplat, s-a ascultat piesa asta pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Este ora 15:49 de minute, 0772207777, continuă să vă stea la dispoziție. Muzical vorbind, momentele următoare or să vă placă mult, dar or să vă și emoționeze, pentru că am ajuns încă o dată la Laura Stoica și Focul se aude la Sacreate în România.

15:54 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Laura Stoica, Focul s-a auzit la radio și nu este ultima piesă românească. Știți bine, emisiunea noastră durează până la ora 16:30 de minute. Continuăm însă frumos cu Proconsul și Mi-ai luat inima. Se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro, într-o ediție de S-a creat în România, în zi de joi, când îți iei radioul înapoi, cu muzici românești cântate în românește, trimise ele muzicile la 0772207777.

să... A fost momentul corifeilor, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru că am terminat prima oră de Sacrat în România cu Mircea Vintilă și am deschis jumătatea de oră bonus cu Nico Alifantis. Umbra, ascultată de noi împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro, într-o ediție de Sacrat în România, în care vă luați radioul înapoi cu muzici românești cântate în românește. Parlament! De când ați mai auzit piesa asta? Vine vara, se aude din acest moment la 7. Suntem împreună, rămânem împreună.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: S-a creat în România.

Marius Matache la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro. Știu, o să vă iau tare prin surprindere cu piesa următoare, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dar s-a nimerit să-mi iasă în cale și am zis că n-am cum să nu aduc la radio. Holograf, balada pescarului, amator. Credeți voi că o să auziți asta azi la 7?

Unmistake, domnilor, domnișoarelor, domnilor, poesisă, ce să se aduc iubito de pe mare până la ora 16 și aproape 27 de minute. Pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Nu mai scrieți consumator de vise, Doamne Dumnezeu. Aia e când te iei după mintea artiștilor care vor să promoveze alți artiști, îți aprinzi un pic călcâiele, dar uite, așa am pățit, așa am făcut. Unde mai pui la scoteală că mi-e și prieten? Marius Matache, domnilor, domnișoarelor, domnilor, a ascultat de noi împreună ceva mai devreme la radio și a dorit să asculte și el, la rândul lui, o piesă semnată Byron. Și cu asta vom termina frumoasa emisiune de astăzi. Evident, Consumator de vise este piesa pe care a ales-o și cu care ne vom lua rămas bun. Vă mulțumesc cu plecăciune că m-ați ales și astăzi și sper să mă alegeți și mâine când voi fi din nou alături de voi pe 103.4 sau pe radio7.ro. Kirk, pâine și Kirk, imediat la 7. Byron, Consumator de vise, cu piesa asta se încheie această ediție de S-a creat în România. Până la proxima reauzire, domnilor, domnișoarelor, domnilor, toate cele bune!

Am afon și fric, alături de salutul meu de bun regăsit și astăzi aici la Radio 7, unde vom fi împreună pe parcursul următoarelor 150 de minute. De la gramofon ajungem la Beck și Loser.

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

Kelly, Roll aici la Radio 7 și Need a Favor, iar noi mergem acum la o trupă formată în 2009. Este un vintet din Orlando care după 2 ani de pauză a revenit anul acesta cu o piesă nouă. 7 albume au lansat până în acest moment americanii din Sleeping with Sirens, care se aud în minutele următoare aici la Radio 7 cu noul single An Ending in Its

Jadin the Flapper și Rock of Ages. Ne-am petrecut ultimele minute aici la Radio 7, iar noi mergem acum la trupa În Plan pentru Refuz, care anul acesta, după o lungă pauză, a revenit cu un cântec nou. Este practic primul lor cântec de la Sub Radar, apărut în 2019. Se numește Drumul de Dor. O ascultăm și noi aici la Radio 7. Nu înainte însă de a vă spune că luna viitoare, pe 20 iunie, la Arenele Romane, În Plan pentru Refuz pot fi văzuți în concert aici în București, în cadrul 3B Fest, un festival la care vor mai urca pe scenă Survolaș, Sarmalele Reci, Brainwasher, Blazaj și Luna Amară. În Plan pentru Refuz acum aici la Radio 7, Drumuri de Dor.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Baniciu a pus această minunăție de himeră. Airborne a lansat piesa Live After Death, un imn al devotamentului față de rock și față de artiștii care l-au definit, Lemmy, Bon Scott sau John Bonham. Piesa urmează să apară pe noul album, așteptat pe 28 august, iar mesajul este simplu și puternic: acești artiști nu mor niciodată.

Iar despre vocea lui Hayley Williams spune că a scos exact la iveală acest lucru. Failure așadar la Radio 7 și Hayley Williams în The Rising Skyline.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
7: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiș?
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: în al cărei clip revine Eugen în rolul detectivului din Pe strada Mântuleasa. Vă reamintesc, piesa se găsește pe albumul Grădinile suspendate ale indiferenței și o auzim și noi în cele ce urmează încă o dată aici la Radio 7.
1: Mintele creează cea mai mare dependență. Hai dăm tu bună ziua din șolduri. Spunem la mulți ani telepatic și o să-ți mulțumesc din fluierul piciorului. Hai să stabilim locul și ora întâlnirii fredonând cântece de Beatles. Ce zici? Ne vedem pe Penny Lane when I'm 64. Și asta ar putea să funcționeze doar pentru că am lămurit în prealabil o bază de comunicare. Creează cea mai mare dependență. Da, știu. Poți să-mi arăți direcția cu degetul și eu pot să răspund da și nu dând din cap. Și nu știu, din numeri. Deși dacă aș fi bulgar, am putea avea probleme. Pot să-ți arăt că încă te doresc cu erecția mea falnică de dimineață. Deși s-ar putea să aibă mai multă legătură cu visele recent avute cu Zendaya, Taylor Swift, Scarlett Johansson sau Ryan Gosling, Brad Pitt, Timothée Chalamet și oricine vrei tu în funcție de generație și preferințe muzicale. Cuvintele dau cea mai mare dependență. Cine își mai aduce aminte ultima oară când a fost în topuri

ai vorbele la tine, te-a luat mama dracului. Uite, necuvântătoarele mai fraiere au fost domesticite. Ne dau lapte, carăsaci, ne aduc papuci și latră la comandă. Mă rog cu pisicile, care trăiesc pe Insta, și claxoanele, care înlocuiesc cu succes valoarea mării de cel puțin un sfert de secundă.

Anul acesta, Peter Gabriel s-a auzit la Radio 7 cu Put the Bucket Down, iar eu am mai pregătit pentru voi Muse, Porcupine Tree, Mono Jax, Sweet și chiar acum Bush Heavy is the Ocean.

sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.

0: spus?
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Monogec și 1000 de dai pe care veți avea ocazia să o auziți cântată în concert în data de 17 iunie în clubul Expirat. Trupa Muse a lansat Criogen, un fel de primul gust din noul album The Wow Signal, așteptat pe data de 26 iunie. Titlul albumului vine de la unul din cele mai fascinante mistere ale secolului trecut, un semnal radio de 72 de secunde detectat în 1977 cu o intensitate care sugera o posibilă sursă extraterestră. Astronomul care l-a descoperit a scris pur și simplu wow pe printout. Muse în cele ce urmează aici la Radio 7 Criogen.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Sitter și Into the Ground. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Mâine de la ora 16:30 din nou împreună aici la Radio 7. Toate cele bune, vă reamintesc, după 7 sosește alături de voi Silviu Munteanu și chiar acum Melancholic Punk, noul single al lui Doru din The Monojacks, Million Ways. Pa, pa, până mâine la ora 16:30.

That's true. Radio Sevan. Cu Silviu Munteanu la Sevan.

0: Foc, zice The Black Keys. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Trei ceasuri petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. În orele următoare aflăm și ce concerte sunt în această săptămână prin București. O să dăm și un Maiden, că tot cântăm seara asta pe Arena Națională. Iar fixul meu muzical din această oră este de la Milk and Whisky, e un joc de cuvinte între whisky și milk. Milk and Whisky, ascultăm Darklands.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Când noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, abilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16.30 la 19, ai mixul perfect de informație și rip.
5: Concerte,
4: hituri rock și
5: tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio!

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: White Stripes, Seven Nation Army. Avem aproape 17 minute peste ora 19, 21 de grade sunt la această oră peste București, sunt și 9% șanse de precipitație, se învârtă niște nori părdălnici pe aici peste București. Doamne ferește să ruginească metaliștii la Iron Maiden. Umiditatea în atmosferă este de 60%, vântul bate cu 10 km la oră, iar vechitura mea din această oră vine din 1986, din albumul Somewhere in Time. Ascultăm și noi un Iron Maiden, Sea of Madness.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Mulțumit, Lăfă, să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în București în această săptămână.
1: Căminul cultural.
0: Cântarea săptămânii se întâmplă în această seară pe Arena Națională. Avem Iron Maiden, Run for Your Lives World Tour. La arenele romane, tot în această seară, Lupii lui Calancea, lansare Pădurea Domnească, Mihai Napu la Coffee Shop Constituției, concert vocal simfonic cu Patrick Lange la Ateneul Român, Frizzy P și Mr. Cole, ceva trip-hop la Club Control, The Jazz Master, avem Blue Note Ears la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Tip Til cântă la The Pub Universității, Andia între lumi la Hard Rock Cafe, Costel Biju și orchestra la Berăria H și Al Negru la Naiv. Iar mâine, vineri 29 mai, avem Orchid și Denis de neratat la Club Control. În minunata lume mai, la Centrul Cultural Dale se întâmplă un spectacol inedit care îl are drept solist, gazdă, pe tenorul Ștefan Voncorci. Din nou avem la Ateneul Român concert vocal simfonic cu Patrick Lange, Puccini și lieduri vieneze, muzica dăruiește aripi la Palatul Ghica Victoriei, Conexiuni cântă la The Pub Universității, Svetlana la True Club, muzică lăutărească reinterpretată cu sound-uri noi, Joe la Hard Rock Cafe, reghe urban, Jukebox și Julie Maia la Fortin Lane și Vali Vigelie și orchestra la Berăria H. Sâmbătă 30 mai, F. Charm la Berăria H, Claudiu Mirea la Hard Rock Cafe, Taraful de la Vorbilău la Fortin Lane și Sean Banks live la No Rest for the Wicked Tour la Filaret 16, unde Sean Banks este un sloven care are un show one man band artist și se întâmplă acolo tot soiuri de puseuri punk de unul singur pe scenă. Și ar mai fi și duminică 30 mai KRS-One, care este ceva hip-hop la Quantic, My Philosophy European Tour. Tot duminică 31 mai avem Fane Dumitrache și taraful său la Berăria H, plus Luis Gabriel și Orchestra Diamantelor, tot la H Berăria.
1: Căminul cultural.

0: Foo Fighters, Learning to Fly. 22 de minute ne despart de ora 20, iar românesca mea din această oră vine din, să zicem, valul din trupe noi, se numește Brainwasher, ascultăm Dance 9.
1: Ia auzi una de la Pași Optici.
0: Brainwasher la toată lumea.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face?

Mudvayne, Stick and Stones, seară de joi și de sfârșit de martie și prima oră de destresera se va încheia în viitorul apropiat. Silviu Munteanu este numele meu, cu alte șlagăre varietăți, povești rock and roll, o să ne reauzim și ora următoare, iar la câteva play-uri distanță până în ora 20 avem In Excess, Manic Street Preachers și The Killers.

0: Să-l numim aici și pe Steve Stevens în calitate de mare chitarist și mare pișichier. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră despre seara. Silviu Munteanu, sunt două ceasuri cu aproximație. Mai petrecem împreună și la gare varietăți ceva mai târziu. Niscai va povesti rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Billy Talent. Ascultăm Devil in a Midnight Mass.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Until the End, Mirath, dinpreună cu Elize Ride. 16 minute peste ora 20, 19 grade avem la această oră peste București, 20% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 65%, bate și vântul cu 10 km la oră. Cât despre ziua de mâine, vineri, va fi parțial înnorată, vom avea o maximă de doar 24 de grade și o minimă de 12. Iar vechitura mea este o piesă, vechitura mea din această oră este o piesă care vine dintr-un album care a apărut astăzi, 28 mai, dar în 1982, este vorba de cel de-al optelea, dar chiar și ultimul album de studio, Roxy Music, Avalon, din care ascultăm și noi piesa care deschide acest album, More Than This.
1: Auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Ziua de 28 martie ne propune prim eveniment ce a avut loc în anul 845. Parisul a fost ocupat în urma unui raid al vikingilor conduși probabil de Ragnar Lodbrok. Acesta a primit o răscumpărare uriașă în schimbul părăsirii orașului. La secolul al IX-lea, Parisul a fost în mod repetat atacat de vikingi care au navigat pe Sena cu un număr mare de nave. Între anii 885 și 886, vikingii au asediat Parisul timp de un an și au încercat din nou în 887 și 889, dar nu au mai putut să cucerească Parisul. Pe 28 martie, în anul 1795, Ducatul Curlandei și Semigaliei a fost anexat de Imperiul Rus în ceea ce a fost a treia împărțire a Poloniei. Acesta a fost un ducat care a existat din 1561 până în 1569 ca stat vasal al Marelui Ducat al Lituaniei, iar între 1569 și 1726 a fost încorporat în Uniunea Polono-Lituaniană. Numele de Curlanda a fost de asemenea dat unei formațiuni statale efemere în timpul războiului din 1918, regiunea de venind partea Letoniei la sfârșitul primului război mondial. La 28 martie în anul 1974, Marea Adunare Națională a instituit funcția de președinte al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu a fost ales în unanimitate și a devenit astfel primul președinte al României. Prin politica sa externă a încercat să se elibereze de dominația sovietică, atrăgând simpatia și aprecierile unor mari lideri politici ca Charles de Gaulle și Richard Nixon. Unul din scopurile principale prin crearea acestei funcții atipice pentru țările comuniste a fost consolidarea puterii dictatoriale. Bonusul zilei de 28 martie vine din anul 1791. Atunci a fost trimis curții imperiale habsburgice de la Viena, Suplex Liberus Valahorum, primul program politic național al românilor din Ardeal. Suplex Liberus Valahorum Transilvaniei a fost numele a două memorii înaintate de liderii națiunii române din Transilvania, împăratului Leopold al II-lea al Sfântului Imperiu Roman. Primul suplex a fost trimis în martie 1791 de Ignație Darabant, episcop greco-catolic de Oradea, Consiliului de Stat din Viena. Celălalt doilea suplex, o versiune mult mai lungită și argumentată a primului, a fost înaintat curții din Viena pe 30 martie 1792 de către Ioan Bob, episcopul greco-catolic de Blaj și de Gherasim Adamovici, episcopul ortodox al Transilvaniei. Documentul a fost redactat de către cei mai însemnați reprezentanți ai națiunii române din Ardeal, în cea mai mare parte clerici ai Bisericii Române Unite cu Roma. Amintim doar câțiva: Samuel Micu, Petru Maior, Gheorghe Șincai, Ioan Pioariu Molnar, Iosif Meheș, Ioan Budai Deleanu. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Facem radio.

0: Rod Stewart, Disco One More Time. Important este că a participat. Avem puțin peste 23 de minute înainte ca orologiul să bată ora 21. Să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: În 1945, pe 28 martie, în Berkeley, California, vine pe lume John Fogerty, pe care îl știm de la Creedence Clearwater Revival. În 1982 apare Rocky 3 în cinematografele din Statele Unite ale Americii și odată cu acest film apare și hitul trupei din Chicago, Survivor, Eye of the Tiger. Și asta s-a întâmplat pentru că formația Queen a refuzat oferta producătorilor filmului de a folosi piesa Another One Bites the Dust. În 1996, zi proastă pentru Dave Gahan de la Depeche Mode, care a luat, scrie aici, Nasty Speedball, adică o combinație de cocaină cu heroină, și ce să vezi, i-a stat inima, noroc cu medicii care i-au salvat viața. Și în 2007 The Police pornește în turneul lor primul de după despărțirea din 1986 din Vancouver. Bineînțeles, cei trei membri s-au tot certat și de-a lungul acestui turneu din 2007, dar până la urmă au reușit să-l ducă la capăt. Au fost 151 de show-uri în care formația The Police a vândut 3.300.912 bilete. Nu te uita la bani!

0: Salut! Sunt Ioana Calotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
1: Exclusiv la 7!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Pink Floyd!
3: Pink Floyd! Sigur zidu!
2: Haide!
0: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
1: Muzici la răpunere.
0: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
1: Din periferie în mainstream.
0: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
1: Câteodată cu invitații,
0: mereu cu nuanțe.
4: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio cum se face.

0: The Wallflowers. Și uite așa s-a mai dus o zi de joi prin viețile noastre. Se va termina în curând și cea de-a doua oră de streseară. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar românesca mea din această oră vine de la Implant pentru Refuz, dinpreună cu Teo Milea și Laura Brat. Ascultăm Surs.
1: Românească lui Silvio.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Nothing really matters. Fac Apăunescu. Tui! Na-na-na-na-na. Queen și Bohemian Rhapsody, 103 cu 4 FM, Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a treia oră de stresera. Silviu Munteanu este numele meu. Mai avem un ceas de stat petrecut împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, destre seara. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la New World. Ascultăm Someone Like You.
1: Fixul lui Silviu.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio!

0: Camză, avem 19 grade la această oră peste București, această oră fiind de 17 minute peste ora 21, 17% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 66%, bate și vântul cu 13 km la oră. Cât despre ziua de mâine, va fi parțial înnorat, o maximă de 24 de grade și o minimă de 12. Și vechitura mea din această oră este un Led Zeppelin din cel de-al patrulea disc, ascultăm When the Leaf Breaks.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: fie vorba între noi, aceasta a fost piesa cu care toți am auzit de Tool prin anii 90. Sober am avut, să mai stăm la ceva povești, să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi 28 mai prin rock and roll.
1: Povești cu Distors.
0: În 1964, pe 28 mai, Marianne Faithfull înregistra As Tears Goes By. 4 ani mai târziu, în Melbourne, în Australia, avea să se nască această superbă domniță a muzicii pop, Kylie Minogue. Și în 1969, Mick Jagger, dinpreună cu iubita sa, Marianne Faithfull, aveau să fie arestați pentru posesie de marihuana de către poliția din Londra, dar au fost eliberați după ce au plătit o amendă, mă rog, o cauțiune de 50 de lire sterline. Și am cântat și noi ora trecută, astăzi a apărut pe 28 mai, dar în 1982, cel de-al 8-lea și chiar ultimul album, Roxy Music Avalon, de pe care am ascultat și noi More Than This.
1: Povești cu Distors.
0: La doar un play distanță, că se bine în fire.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Bien Song, nu, Fire s-a numit piesa, Song for Zula e ceea ce urmează. Avem mai puțin de 26 de minute înainte de ora 22, iar melancolica serie vine de la acest duo european fosforescent. Ascultăm Song for Zula, chiar așa se numește piesa.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în relu-

0: de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: My Favorite Strangers, Depeche Mode. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, despre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Ne reauzim și mâine, normal, tot la ceasuri de seară, de la 7 la 10. Ne reauzim și duminică seară la muzici, la răpunere. O să fie o emisiune dedicată mai mult spre pasionaților de viniluri, dar bineînțeles o să ținem steagul sus când vine vorba despre muzici. Din preplinul inimii mele, o noapte liniștită să avem și, cum spuneam, ne reauzim mâine seară. Românesca mea de final, din Monogex, avem Râuri Albe. Noapte bună!
1: Românesca lui Silvio.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Tudor și vă invit să redescoperiți muzica de calitate.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus Întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Becu, personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.